0: Вихід на сцену.
1: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
0: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
1: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
0: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
1: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. І ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
0: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
1: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
0: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
1: Зазвичай так. Бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу, але я його скоро відпускаю. Воно зазвичай не впливає на роботу.
0: У вашому репертуарі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
0: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
1: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
0: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
1: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. і вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
0: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
1: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
0: Не кардинально, тобто.
1: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше? Текст, режисер чи партнерство?
1: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах, ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
0: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
1: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
0: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
1: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
1: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
0: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
1: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
1: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ситуації загалом насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
0: Чи може зал диктувати ритм вистави?
1: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав, та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
0: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
1: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну, таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
0: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
1: Уважний.
0: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
1: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
1: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний... часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
0: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
1: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
0: Чи змінюється ваша енергетика для юної?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Але задачі в мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
0: Угу.
1: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
0: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
1: Так, навіть часом глибша, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
0: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
1: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
0: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
1: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
0: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

це не світ. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
1: Марія Склодовська народилася 7
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
1: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі, фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
0: Нагороди та визнання.
1: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
0: Досягнення і вершина кар'єри.
1: Головним досягненням Марії Склодовської-Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну. вручну, виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною, але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Склодовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності й самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Склодовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ставало не приводом для гордості, а стимулом іти далі, глибше і чесніше у пошуках істини.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Марія Склодовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх. І це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а й як людина дії. Бо замість спокійної роботи в лабораторії, вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом і фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
0: Особисте життя.
1: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням, бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
0: Цінність особистості.
1: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру, і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Ми в

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі Радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах – жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні прифронтові території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена, тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок.
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де, да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки, оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії, навпаки, поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть три професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM-освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
1: Назвіть також дві професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному
3: Увага!
2: Розумінні.
3: Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Змінилося ставлення суспільства до жінки у професії.
2: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більше представлені, да, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що Рівність в професійному зростанні – це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальності. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя, тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вміння впроваджувати інновації, мислити креативно. Той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний тренд і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен. Утім, класика залишається незмінною. Загалом пасажири найчастіше залишають у таксі звичні гаджети та особисті речі – смартфони, гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння, а ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією «Б», чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію «А» чи складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стелах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році, під час замаху на президента Шарля де Голля, кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард здатний стати світовим шедевром. Він назавжди залишився в історії як символ витонченого французького стилю та технологічної відваги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фініш. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Державні прикордонній службі України повідомили про зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп на прикордонних ділянках Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зазначається, що ворожа активність у цьому напрямку зменшилася порівняно з попередніми періодами. Водночас повністю загроза не зникла, оскільки противник може змінювати тактику та використовувати інші способи дій, зокрема невеликі піхотні групи. У прикордонному відомстві підкреслюють, що ситуація залишається контрольованою, однак ризики провокацій і спроб проникнення зберігаються. Поліція України попереджає підлітків про зростання ризиків вербування в інтернеті та закликає бути уважними під час онлайн-спілкування. Правоохоронці зазначають, що соціальні мережі, месенджери та онлайн-ігри можуть використовуватися зловмисниками для встановлення контакту з неповнолітніми, подальших маніпуляцій і втягнення у протиправну діяльність. У кіберполіції наголошують на базових правилах безпеки: не спілкуватися з незнайомцями, не передавати особисті дані, повідомляти дорослих про підозрілі контакти та користуватися лише перевіреними джерелами інформації. У разі отримання пропозиції вчинити правопорушення за винагороду, підліткам радять негайно звертатися до батьків або правоохоронців. Відомство підкреслює, своєчасне повідомлення допомагає запобігти злочинам і захистити інших користувачів. Україні затвердили стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2030 року. Документ визначає єдиний підхід до підтримки внутрішньопереміщених осіб та громад, які їх приймають, повідомляє «Укрінформ». Стратегія передбачає комплексний супровід переселенців від моменту евакуації до інтеграції в новій громаді або добровільного повернення додому. Серед ключових напрямів – розвиток житлових програм, сприяння працевлаштуванню, посилення соціальної підтримки та створення умов для економічної самостійності людей. Також планується запуск єдиної цифрової платформи для отримання послуг і консультацій, а також створення координаційного майданчика за участі державних органів та громадських і міжнародних партнерів. Окрему увагу приділять роботі транзитних центрів та індивідуальному супроводу родин після переміщення. У 2026 році професійне навчання в Центрах Державної служби зайнятості пройшли близько 23 тисячі осіб, і приблизно 80% із них уже працевлаштовані. Ще частина випускників знайшла роботу самостійно після здобуття нових навичок, повідомляє «Укрінформ». Найбільше учасників програм навчання – з Дніпропетровської, Львівської та Рівненської областей. Загалом служба зайнятості забезпечує перепідготовку в 8 профтехцентрах по Україні, де безробітні можуть навчатися до 10 місяців за сертифікатом. Окремо реалізуються програми для жінок із опанування так званих традиційно чоловічих професій та ініціативи для людей віком 50+, спрямовані на оновлення професійних навичок і швидше повернення на ринок праці. У Тернівському районі Кривого Рогу відновила повноцінну роботу творча школа номер 12, де нині очно та у змішаному форматі навчаються 325 учнів. Відновлення стало можливим після облаштування укриття, розрахованого близько на 50 осіб. Через складний ґрунт для захисту від підтоплення виконали складні інженерні роботи. Зокрема, встановили кесон і вентиляційну систему, провели капітальний ремонт та облаштували санітарні приміщення. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, загалом зараз у місті функціонують 18 творчих шкіл.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Збудували укриття. Всього їх вже 223 у закладах освіти та 25 у закладах культури. Раніше їх не було взагалі. А деякі проекти були на перший погляд взагалі неможливими з технічної точки зору. Але впоралися та збудували, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 15 червня погода протягом усього дня буде похмурою. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів, у день до плюс 24. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двіж. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Netflix. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
0: Новини кіно.
4: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижку на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уіліс, Міла Йовович та Гері Олдмен. І виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар за звук». Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи – а таксі Корбена – це вічна база.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Перші джерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний мікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року. Льодовиковий період 4 та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Миколай Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось зламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає. І пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю шанувальників якісного звуку, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». Поки за вікном міняється погода та дорожня ситуація, у цій студії незмінним залишається одне – наша пристрасть до двох та чотирьох коліс. Сьогодні розберемо те, про що інше лише шепочуться на заправках. Прогрівайте мотори, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із несподіваних новин. Українці знову масово повертаються до перевіреної класики. Машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% ринку нових авто, серйозно потіснивши електрички. Розклад сил на ринку зараз такий. Бензин тримає абсолютну першість. Найчастіше українці купували кросовер Hyundai Tucson. Гібриди впевнено взяли срібло, а головним бестселером тут залишається економічний Toyota RAV4. Дизель на третьому місці, де першу сходинку прогнозовано окупував роботяга Renault Duster. Електрички. Попит на них стрімко обвалився. Частка впала до скромних 8%. Втім, у цього сегменту з'явився новий лідер – китайський BYD. Машини з ГБО традиційно замикають список із часткою менше відсотка. Легендарний Chevrolet Camaro готується до тріумфального повернення. Концерн General Motors вже активно працює над сьомим поколінням культового американського мазлкара, який отримає сучасне оснащення та потужні двигуни. Новинка базуватиметься на модернізованій задньопривідній платформі Alpha 2, яку також розділить із наступною генерацією седана Cadillac CT5. Інженери вирішили зберегти традиційну архітектуру та класичні пропорції купе. Автомобіль матиме впізнаваний агресивний силует із довгим капотом та широкими задніми крилами. В США на аукціон виставляють унікальний кабріолет Duesenberg 35-го року, створений спеціально для легенди Голлівуду та зірки фільму «Віднесені вітром» Кларка Гейбла. За цей ексклюзивний автомобіль планують отримати вражаючу суму – до 8 мільйонів доларів. Деталі про унікальний лот з'явилися на офіційному сайті аукціонного дому «Сотбіс». Кларк Гейбл був пристрасним і знаним автомобільним колекціонером свого часу. У його гаражі в різні роки стояли розкішні «Паккард» і «Каділак», спортивні «Ягуар» та «Мерседес», а також одразу кілька екземплярів у супердорогої марки «Duesenberg», яка вважалася символом вищого статусу та американської розкоші. В Україні продовжує посилюватися контроль за вагою транспорту завдяки комплексам автоматичного зважування в Русі. Перевантаження залишається головною причиною руйнування асфальту та аварій, тому перевізники регулярно отримують штрафи. Суворі вимоги щодо загальної ваги та навантаження на осі насамперед стосуються вантажівок та комерційного транспорту, перевізників будматеріалів, агротехніки під час перевезень, автомобілів сфери доставки. За підсумками травня в Україні було реалізовано близько 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Безальтернативним лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який давно має репутацію народного авто завдяки доступній ціні та надійності. А от у заліку автомобільних брендів першу сходинку впевнено отримує японська Toyota. До першої десятки найпопулярніших марок місяця також увійшли Skoda, Renault, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Загалом від початку року українці вже придбали близько 27 тисяч нових легковиків, що свідчить про стабільний інтерес до свіжого автопрому. І на завершення важливе попередження від патрульної поліції. Українським водіям почали виписувати штрафи за самовільну модернізацію фар, яка засліплює зустрічний транспорт. Найчастіше під приціл потрапляють авто, де замість стандартного галогену кустарно встановлюють LED-лампи або ксенон. Коли заводська оптика не розрахована на такий тип світла, пучок розсіюється і створює небезпеку на дорозі. За таке порушення передбачено штраф від 340 до 510 гривень. Проте, якщо проблему можна швидко усунути на місці, поліцейські можуть обмежитися усним попередженням.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Стрічка новин на сьогодні вже вичерпана, але «Великі оберти» лише набирають хід. Час додати трохи класиків наш ефір. На черзі автоісторія. Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: 50-ті роки. Америка переживає економічний бум, слухає Елвіса Преслі та марить подорожами. На цьому тлі зароджується ідея створення першого чистопородного американського спорткара, здатного кинути виклик витонченим європейським родстерам. Так, у 1953 році на світ з'являється магічне ім'я – «Шевроле Корвет». Його дебют вразив індустрію. Замість звичного важкого металу конструктори використали революційний на той час матеріал – скловолокно. Це зробило кузов неймовірно легким та захищеним від корозії. Проте справжній культовий статус машина здобула за 10 років із виходом генерації під назвою «Стінгрей» – «Скат Хвостокіл». Цей силует із характерним розділеним заднім склом та прихованими фарами став утіленням космічної ери. Корвет перетворився на невіддільну частину американської поп-культури. На ньому їздили кінозірки, рок-музиканти і навіть астронавти НАСА, які поверталися на Землю після підкорення місячних орбіт. Під довгим капотом пульсувало справжнє залізне серце – легендарні двигуни сімейства «Смолблок». Їхній безкомпромісний, первозданний рик на кожному світлофорі закликав залишити всі турботи позаду і просто мчати назустріч горизонту знаменитим шосе 66. «Шевроле Корвет» довів, що спортивний автомобіль – це не лише прерогатива Старої Європи. Він став візитівкою цілої нації, символом безмежних просторів, синонімом швидкості та втіленням справжнього вільного духу, який не згасає і донині.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефір. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що провели цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь в автомобілі – це ви самі. Поважайте один одного на дорозі, отримуйте кайф від кожної поїздки та підтримуйте високі оберти свого життя. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі переговори та зустрічі з європейськими партнерами мають принести конкретні результати для посилення обороноздатності України. За його словами, серед пріоритетів – розвиток українських далекобійних спроможностей, зміцнення протиповітряної оборони, нові пакети підтримки та додаткові санкції проти Росії. Глава держави наголосив, що
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Також він висловив сподівання, що червень і липень стануть результативними для України та її європейських партнерів. Ніч проти 14 червня в місті Новомосковськ Тульської області Росії на території одного з найбільших хімічних підприємств сталася пожежа після атаки безпілотників, повідомляє «Укрінформ». За даними, займання зафіксоване на території хімкомбінату «Азот», який є ключовим виробником аміаку та азотних добрив у Росії. Супутникові дані НАСА зафіксували теплові аномалії в районі підприємства. Місцева влада заявила про падіння уламків дронів на території промислового об'єкту, однак без уточнення деталей. Підприємство спеціалізується на виробництві хімічної продукції, зокрема добрив, кислот та інших промислових компонентів. Поліція України попереджає підлітків про зростання ризиків вербування в інтернеті та закликає бути уважними під час онлайн-спілкування. Правоохоронці зазначають, що соціальні мережі, месенджери та онлайн-ігри можуть використовуватися зловмисниками для встановлення контакту з неповнолітніми, подальших маніпуляцій і втягнення у протиправну діяльність. У кіберполіції наголошують на базових правилах безпеки: не спілкуватися з незнайомцями, не передавати особисті дані, повідомляти дорослих про підозрілі контакти та користуватися лише перевіреними джерелами інформації. У разі отримання пропозиції вчинити правопорушення за винагороду, підліткам радять негайно звертатися до батьків або правоохоронців. Відомство підкреслює, своєчасне повідомлення допомагає запобігти злочинам і захистити інших користувачів. Міністерство охорони здоров'я спростувало чергові маніпуляції щодо діяльності біологічних лабораторій в Україні та наголосило, що держава не займається розробкою та виробництвом біологічної зброї. У відомстві підкреслили, що співпраця України та Сполучених Штатів у сфері біобезпеки має виключно цивільний характер і спрямована на розвиток системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду та реагування на інфекційні загрози. У міністерстві нагадали, що звинувачення Росії щодо нібито військових біологічних програм уже розглядалися на міжнародному рівні у 2022 році. За результатами консультацій у межах Конвенції про заборону біологічної та токсичної зброї та обговорень у Раді безпеки ООН, жодних доказів цих тверджень не було виявлено. МОЗ також зазначає, що зберігання зразків патогенів у лабораторіях є звичною світовою практикою для проведення досліджень, діагностики та контролю інфекційних захворювань. В місті триває масштабне оновлення водопровідної інфраструктури, спрямоване на підвищення надійності системи водопостачання та зменшення аварійності мереж. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, що на мікрорайоні Герницький триває заміна водопровідних мереж. Там планують оновити понад 6 кілометрів старих ділянок. Замість зношених сталевих і чавунних труб укладають сучасні пластикові різного діаметру від 63 до 400 мм. Нові трубопроводи є більш стійкими до гідроударів і мають забезпечити якісніше водопостачання. Уже замінено 650 метрів мереж, ще 270 метрів перебувають у роботі. Попереду оновлення 14 ділянок. Також зазначається, що у 2026 році водоканал планує масштабні роботи на різних локаціях міста з оновлення понад 40 кілометрів мереж. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 червня погода протягом усього дня буде похмурою. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 24. Вітер західний – до 5 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: невдач.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Та

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний трек і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння. А ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією «Б», чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію «А» і складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину – Е10. Головна зміна – під кришкою бензобака. Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну економіку. На стелах АЗС звичне маркування А95 нікуди не зникне. Проте поруч з'явиться спеціальне уточнення про оновлений склад. Тож готуємося до липневих паливних реформ.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: З трендами розібралися, а тепер до витоків. Здмухаємо пил з архівних креслень, адже на черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і зараз я доведу, що старі майстри вміли дивувати не гірше за сучасних інженерів з Кремнієвої долини. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала потрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році, під час замаху на президента Шарля де Голля, кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Відваги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фініш. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було замало, переходьте на наші цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7. А наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас». Ви слухаєте «Радіо «Кривбас». Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: поживо. Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: поки не ясно.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про серію уражень військової інфраструктури російських окупаційних сил у ніч на 14 червня та протягом попередньої доби. Зокрема, було уражено командно-спостережний пункт у Брянській області, пункти управління безпілотними літальними апаратами на Херсонщині та Донеччині, а також майстерню з виробництва і спорядження боєприпасів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Також завдано ударів по скупченнях живої сили противника в кількох регіонах, зокрема на Луганщині, Донеччині, Харківщині, Запоріжжі та в Брянській області Росії. Окремо підтверджено пошкодження 3 резервуарів і елементів інфраструктури великого нафтотермінала в Краснодарському краї, який використовується для експорту нафти та нафтопродуктів. Служба безпеки України повідомила про ураження нафтобази Державного резерву Російської Федерації «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області, що розташоване більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону. За даними відомства, об'єкт входить до системи стратегічного запасу пального країни-агресора та використовується для зберігання бензину та дизельного пального, які забезпечують, зокрема, потреби військової інфраструктури. Після влучання безпілотних літальних апаратів на території підприємства виникла масштабна пожежа. Було зафіксовано кілька осередків займання в резервуарному парку. У службі зазначають, що подібні об'єкти є частиною логістичного забезпечення російської армії. У військово-морських силах України повідомили, що російські війська вдаються до маскування паливної техніки через втрати логістичних ресурсів на сухопутних маршрутах до тимчасово окупованого Криму через Херсонську та Запорізьку області. Зазначається, що для транспортування пального використовуються переобладнані цистерни, які зовні імітують цивільні вантажівки, зокрема автомобілі для перевезення харчової продукції. Такі заходи, за оцінками військових, свідчать про ускладнення забезпечення російських підрозділів пальним. Водночас у відомстві додають, що попри логістичні труднощі, російські сили на окупованих територіях поки зберігають певні запаси ресурсів і частково підтримують військову активність. Державній прикордонній службі України повідомили про зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп на прикордонних ділянках Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зазначається, що ворожа активність у цьому напрямку зменшилася порівняно з попередніми періодами. Водночас повністю загроза не зникла, оскільки противник може змінювати тактику та використовувати інші способи дій, зокрема невеликі піхотні групи. У прикордонному відомстві підкреслюють, що ситуація залишається контрольованою, однак ризики провокацій і спроб проникнення зберігаються. Криворізькій громаді підбили підсумки першого року пілотного впровадження системи профорієнтації для школярів у межах швейцарсько-українського проєкту «Десайт», спрямовано на розвиток сучасної освіти та взаємодії з ринком праці. Про це повідомили у міській раді Кривого Рогу. Упродовж року в 10 закладах освіти громади для учнів 8-9 класів проводили профорієнтаційні заняття та організовували екскурсії на місцеві підприємства та установи. Загалом до ініціативи долучилися сотні школярів, які мали змогу ознайомитися з роботою різних професій безпосередньо на виробництві. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 15 червня погода протягом усього дня буде похмурою. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 24. Вітер західний. До 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Державній прикордонній службі України повідомили про зниження активності російських диверсійно-розвідувальних груп на прикордонних ділянках Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зазначається, що ворожа активність у цьому напрямку зменшилася порівняно з попередніми періодами. Водночас повністю загроза не зникла, оскільки противник може змінювати тактику та використовувати інші способи дій, зокрема невеликі піхотні групи. У прикордонному відомстві підкреслюють, що ситуація залишається контрольованою, однак ризики провокацій і спроб проникнення зберігаються. Поліція України попереджає підлітків про зростання ризиків вербування в інтернеті та закликає бути уважними під час онлайн-спілкування. Правоохоронці зазначають, що соціальні мережі, месенджери та онлайн-ігри можуть використовуватися зловмисниками для встановлення контакту з неповнолітніми, подальших маніпуляцій і втягнення у протиправну діяльність. У кіберполіції наголошують на базових правилах безпеки: не спілкуватися з незнайомцями, не передавати особисті дані, повідомляти дорослих про підозрілі контакти та користуватися лише перевіреними джерелами інформації. У разі отримання пропозиції вчинити правопорушення за винагороду, підліткам радять негайно звертатися до батьків або правоохоронців. Відомство підкреслює, своєчасне повідомлення допомагає запобігти злочинам і захистити інших користувачів. Україні затвердили стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2030 року. Документ визначає єдиний підхід до підтримки внутрішньопереміщених осіб та громад, які їх приймають, повідомляє «Укрінформ». Стратегія передбачає комплексний супровід переселенців від моменту евакуації до інтеграції в новій громаді або добровільного повернення додому. Серед ключових напрямів – розвиток житлових програм, сприяння працевлаштуванню, посилення соціальної підтримки та створення умов для економічної самостійності людей. Також планується запуск єдиної цифрової платформи для отримання послуг і консультацій, а також створення координаційного майданчика за участі державних органів та громадських і міжнародних партнерів. Окрему увагу приділять роботі транзитних центрів та індивідуальному супроводу родин після переміщення. У 2026 році професійне навчання в Центр державної служби зайнятості пройшли близько 23 тисячі осіб, і приблизно 80% із них уже працевлаштовані. Ще частина випускників знайшла роботу самостійно після здобуття нових навичок, повідомляє «Укрінформ». Найбільше учасників програм навчання – з Дніпропетровської, Львівської та Рівненської областей. Загалом служба зайнятості забезпечує перепідготовку в 8 профтехцентрах по Україні, де безробітні можуть навчатися до 10 місяців за сертифікатом. Окремо реалізуються програми для жінок із опанування так званих традиційно чоловічих професій та ініціативи для людей віком 50+, спрямовані на оновлення професійних навичок і швидше повернення на ринок праці. В Чернівському районі Кривого Рогу відновила повноцінну роботу творча школа номер 12, де нині очно та у змішаному форматі навчаються 325 учнів. Відновлення стало можливим після облаштування укриття, розрахованого близько на 50 осіб. Через складний ґрунт для захисту від підтоплення виконали складні інженерні роботи. Зокрема, встановили кесон і вентиляційну систему, провели капітальний ремонт та облаштували санітарні приміщення. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, загалом зараз у місті функціонують 18 творчих шкіл, 13 музичних, 3 художні та 2 школи мистецтв, де навчаються понад 6,5 тисяч юних криворізьких талантів. Це стало можливим після того, як ми збудували укриття. Всього їх вже 223 у закладах освіти та 25 у закладах культури. Раніше їх не було взагалі, а деякі проекти були на перший погляд взагалі неможливими з технічної точки зору. Але впоралися та збудували, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 15 червня погода протягом усього дня буде похмурою. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 20 градусів. У день до плюс 24. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Рятуємо від спеки.
3: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
2: Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду. Постраждав 46-річний чоловік. Зараз він в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджене підприємство. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь-Покровську Червоногригорівську громади. Пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок без втрат. Вночі в області, в тому числі в небі над Криворіжжям, було збито 24 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Протягом минулої доби російські війська завдали 749 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Під вогнем опинилися житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури. За даними обласної військової адміністрації, надійшло щонайменше 61 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інших об'єктів. Серед трагічних випадків – атака FPV-дроном по цивільному автомобілі в селі Біленьке, внаслідок якої загинула літня жінка. Ще кілька людей отримали поранення. Влада закликає мешканців регіону дотримуватись правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У Харкові під час ліквідації наслідків російського удару загинули 5 рятувальників ДСНС. За попередньою інформацією, російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали екстрені служби. Ще кілька співробітників ДСНС зазнали поранень. На місці тривають роботи та уточнення наслідків атаки. МВС повідомили, що під масованими російськими ударами також опинилися інші українські міста. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Рятувальники та місцева влада вкотре закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Українські морські піхотинці витіснили російські війська з частини островів у дельті Дніпра на Херсонщині та посилили контроль над цією ділянкою фронту. Зазначається, українські підрозділи повернули контроль над островами Олексіївський, Круглик, Корабелів і Потьомкінський, де раніше намагалися закріпитися російські військові. Також сили оборони ускладнили логістику противника в районі тимчасово окупованих Олешок та розширили зону вогневого контролю, що обмежує можливості російських підрозділів для маневрування й накопичення сил. Також підтверджується, що українські морські піхотинці продовжують утримувати окремі позиції на лівому березі Дніпра. Вони використовуються для спостереження та недопущення спроб форсування річки з боку російських військ. України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили питання завершення війни та можливі кроки для наближення миру, повідомляє Укрінформ. Глава держави привітав американського президента з днем народження та зазначив, що розмова була змістовною і охопила низку важливих тем, зокрема безпекову ситуацію та перспективи мирного врегулювання. Також Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку України, наголосивши, що українці цінують допомогу, яку отримували протягом війни, зокрема постачання озброєння та систем протиповітряної оборони. Технічні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу можуть тривати близько 4 років за умови активного впровадження необхідних реформ. 15 червня Україна має розпочати новий етап переговорного процесу, відкривши перший кластер переговорів про членство. Це вважається важливим кроком на шляху до інтеграції в ЄС. Водночас європейські посадовці зазначають, що наразі виконано лише частину запланованих реформ. Серед ключових напрямків залишаються антикорупційна політика, судова реформа, зміцнення незалежності профільних органів та адаптація українського законодавства до європейських норм. Для завершення переговорного процесу Україна має ухвалити значний обсяг законодавчих змін і виконати всі необхідні критерії, після чого рішення про вступ потребуватиме підтримки всіх держав-членів Євросоюзу. У ЄС наголошують, що попри війну Україна продовжує просуватися шляхом реформ, необхідних для майбутнього членства. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вранці – можливий дощ. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
7: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
8: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
9: Нове сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду. Постраждав 46-річний чоловік. Зараз він в лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджене підприємство. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь-Покровську Червоногригорівську громади. Пошкоджені амбулаторія, ринок, навчальний заклад та багатоквартирний будинок без втрат. Вночі в області, в тому числі в небі над Криворіжжям, було збито 24 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Протягом минулої доби російські війська завдали 749 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області. Під вогнем опинилися житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури. За даними обласної військової адміністрації, надійшло щонайменше 61 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інших об'єктів. Серед трагічних випадків – атака

0: фургоном по цивільному автомобілі в селі Біленьке, внаслідок якої загинула літня жінка. Ще кілька людей отримали поранення. Влада закликає мешканців регіону дотримуватись правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Харкові під час ліквідації наслідків російського удару загинули 5 рятувальників ДСНС. За попередньою інформацією, російські війська завдали повторного удару по місцю, де працювали екстрені служби. Ще кілька співробітників ДСНС зазнали поранень. На місці тривають роботи та уточнення наслідків атаки. У МВС повідомили, що під масованими російськими ударами також опинилися інші українські міста. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Рятувальники та місцева влада вкотре закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій. Українські морські піхотинці витіснили російські війська з частини островів у дельті Дніпра на Херсонщині та посилили контроль над цією ділянкою фронту. Зазначається, українські підрозділи повернули контроль над островами Олексіївський, Круглик, Корабелів і Потьомкінський, де раніше намагалися закріпитися російські військові. Також сили оборони ускладнили логістику противника в районі тимчасово окупованих Олешок та розширили зону вогневого контролю, що обмежує можливості російських підрозділів для маневрування й накопичення сил. Також підтверджується, що українські морські піхотинці продовжують утримувати окремі позиції на лівому березі Дніпра. Вони використовуються для спостереження та недопущення спроб форсування річки з боку російських військ. України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили питання завершення війни та можливі кроки для наближення миру, повідомляє Укрінформ. Глава держави привітав американського президента з днем народження та зазначив, що розмова була змістовною і охопила низку важливих тем, зокрема безпекову ситуацію та перспективи мирного врегулювання. Також Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку України, наголосивши, що українці цінують допомогу, яку отримували протягом війни, зокрема постачання озброєння та систем протиповітряної оборони. Технічні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу можуть тривати близько 4 років за умови активного впровадження необхідних реформ. 15 червня Україна має розпочати новий етап переговорного процесу, відкривши перший кластер переговорів про членство. Це вважається важливим кроком на шляху до інтеграції в ЄС. Водночас європейські посадовці зазначають, що наразі виконано лише частину запланованих реформ. Серед ключових напрямків залишаються антикорупційна політика, судова реформа, зміцнення незалежності профільних органів та адаптація українського законодавства до європейських норм. Для завершення переговорного процесу Україна має ухвалити значний обсяг законодавчих змін і виконати всі необхідні критерії, після чого рішення про вступ потребуватиме підтримки всіх держав-членів Євросоюзу. У ЄС наголошують, що попри війну Україна продовжує просуватися шляхом реформ, необхідних для майбутнього членства. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вранці – можливий дощ. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Приборізька філія ПП Аеліта.
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо в Голлівуд у світ мрій, кіно і магії кадру. Наш герой – людина, яка навчила весь світ бачити диво у звичайному. Він подарував нам динозаврів, інопланетян, хоробрих солдатів і мільйони дитячих мрій. Це Стівен Спілберг, режисер, який зняв не просто кіно, а нашу епоху.
0: Дитинство і перші кроки.
1: Стівен народився 18 грудня 1946 року в Цинциннаті, штат Огайо. Батько Арнольд Спілберг був інженером у компанії General Electric, а мама Ліа Адлер – піаністкою і власницею маленького кафе, де вечорами грала джаз для своїх друзів. У родині панувала любов до мистецтва і винахідливості – поєднання, яке виростило справжнього мрійника. У дитинстві Стівен мав комплекс, його однолітки дражнили через єврейське походження. І тоді хлопець утікав у вигаданий світ – у кіно. Знімав короткі пригодницькі історії на свою стареньку камеру, де акторів грали сестри, а спецефекти робилися з феєрверків і консервних банок. Його перша серйозна робота «Емблін» 1968 року, знята за власні 15 тисяч доларів, принесла йому контракт зі студією «Юніверсал». До речі, назву «Емблін» – «Мандруй» він потім узяв як назву власної компанії. Так народився логотип із хлопчиком і повітряною кулькою – символ нескінченної уяви.
0: Нагороди, відзнаки і перші великі успіхи.
1: Його шлях до слави не був миттєвим. За кожним шедевром стояли сумніви, пошуки і віра у власну мрію. Але саме наполегливість і талант зробили його ім'я символом успіху у кіно. Тож далі про нагороди, відзнаки і перші великі тріумфи Стівена Спілберга, які перетворили молодого мрійника на легенду Голлівуду. «Щелепи» 1975 року зробили його зіркою. Коли фільм вийшов у прокат, люди боялися заходити у воду. Касові збори побили всі рекорди. Так з'явився термін «літній блокбастер». А потім були «Близькі контакти третього ступеня» – фільм, який показав, що інопланетяни не завжди вороги. Він приніс Спілбергу першу номінацію на «Оскар». Наступна вершина – «Інопланетянин» 1982 року. Фільм став культурним феноменом. Мільйони дітей просили батьків купити телефон, щоб зателефонувати додому. Після цього були «Парк юрського періоду», який оживив динозаврів, і «Список Шиндлера» – картина, що примусила плакати навіть тих, хто ніколи не плаче в кіно. Вона отримала 7 «Оскарів» і стала його найособистішою роботою. Під час зйомок режисер щодня дзвонив своїй родині, щоб просто почути голоси дітей, бо теми фільму були занадто болючими. І коли він зняв «Врятувати рядового Райана», світ побачив війну без пафосу, з пилом, кров'ю і правдою. Фільм отримав 5 «Оскарів» і став класикою воєнного жанру.
0: Вершини творчості і вплив.
1: Його фільми збирають мільярди, а студії створюють нові правила гри у світовому кінематографі. Він не просто знімає, він формує смаки, відкриває імена, задає тренди. Його компанії Emblin Entertainment і DreamWorks змінили Голлівуд. Вони відкрили дорогу десяткам молодих режисерів і сценаристів, а сам Спілберг став продюсером понад 120 фільмів. Серед них «Назад у майбутнє», «Гремліни», «Кидало», «Шрек», «Кунг-фу панда» та навіть серіали «Band of Brothers» і «The Pacific». Його проекти – це завжди баланс між видовищем і душею. Він не боїться показати трагедію, але завжди залишає місце для надії. Саме тому його фільми можна дивитися будь-коли. Вони не старіють.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: За лаштунками його фільмів не менше дива, ніж у самому кіно. Кумедні випадки, неймовірні збіги та режисерські хитрощі – усе це частина творчого світу Спілберга. Спілберг тричі провалив вступ до кіношколи. Він жартує: «Мене не прийняли, бо я вже тоді був режисером, а вони ще ні». Його перша студія – це гараж. Там він знімав іграшкові потяги, які зіштовхував та підривав петардами. Мама тільки зітхала: «Добре, що хоч дах не зніс». Під час зйомок «Інопланетянина» Спілберг не дозволяв дітям бачити ляльку, тобто механічного персонажа «Інопланетянина». Він хотів, щоб зустріч із ним на камеру була щирою. І справді, діти плакали, коли він помер. Стівен ніколи не знімає сцени насильства без морального виправдання. Каже, жорстокість у кіно має навчати, а не розважати. Під час роботи над парком юрського періоду актори лякалися механічних динозаврів. Один з них завис у кадрі, але Спілберг вирішив не зупиняти сцену, бо страх акторів виглядав занадто справжнім. Він має страх темряви, і саме тому більшість його сцен яскраво освітлені або з вогнями. Коли його дочка Саша вирішила стати режисеркою документальних фільмів, він лише сказав: «Добре, але тепер я просто тато, не продюсер». У 2001 році режисер відкрив власну благодійну організацію «Shoah Foundation», яка записала понад 50 тисяч свідчень тих, хто пережив Голокост. Його улюблене слово на знімальному майданчику – «Magic». Він каже його майже в кожній сцені.
0: Родина і особисте життя.
1: Після розлучення з Емі Ірвін він одружився з акторкою Кейт Кепшоу, яку зустрів на зйомках «Індіана Джонса» і «Храму долі». Вони разом уже понад 30 років. Сім'я велика, семеро дітей. Рідні, прийомні і усиновлені. Він каже, що кожен із них навчив його чогось нового, а без них не було б його найкращих фільмів. Попри славу і гроші, Стівен у побуті простий, не любить пафосу, сам водить машину і часто ходить без охорони. А ще він готує у фірмову страву родини Спілбергів курка в соусі барбекю.
0: Цінність і спадщина.
1: Стівен Спілберг – це більше, ніж кінорежисер. Він учитель поколінь, що виросли на його історіях. Його фільми змушують нас плакати і сміятися, згадувати дитинство і вірити в добро. Він навчив цілий світ мріяти. І це не через спецефекти, а через людяність. І, можливо, саме тому його творчість залишається актуальною навіть через 100 років. Журнал «Тайм» неодноразово включав його до списку найвпливовіших людей планети. А Американський кіноінститут поставив його серед 10 найвеличніших режисерів усіх часів.
0: Афоризм і кредо.
1: Стівен Спілберг колись казав: «Якщо ти знаєш, куди йдеш, це вже не подорож. Тому я завжди залишаю місце для дива». І дійсно, у його фільмах завжди є місце для дива, для тієї самої іскри, яка нагадує – світ не безнадійний. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Стівена Спілберга – людину, яка навчила людство дивитися на кіно як на подих життя. Його історія доводить – талант не потребує ідеальних умов, достатньо уяви, камери і віри у себе. Тож мрійте сміливо, шукайте своє диво і знімайте власний фільм, навіть якщо поки що лише у серці. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в ефірі програми «Особистості» на радіо «Кривбас». Пам'ятайте, поки ми мріємо, кіно триває.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
1: Танцювала під відомі пісні. Ти непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Доби на фронті зафіксовано понад 200 бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Українські сили у відповідь уразили райони зосередження живої сили противника, а також пункти управління та артилерійські засоби. На різних ділянках фронту ворог здійснював численні штурми, однак більшість атак було відбито. На окремих напрямках активних наступальних дій не зафіксовано. Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати втрат російським військам по всій лінії зіткнення. Президент України після масованої нічної атаки Російської Федерації заявив, що очікує рішучої реакції від країн G7, саміт яких триває. За його словами, Росія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під ударами були Київ, кілька областей та інші регіони. У столиці також постраждали об'єкти культурної спадщини. Окремо повідомляється про повторний удар по рятувальниках у Харкові, внаслідок якого є загиблі та поранені. Глава держави наголосив, що такі атаки демонструють намір Росії продовжувати війну і закликав партнерів до посилення тиску та збільшення допомоги, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Європейська інтеграція України передбачає глибоку передумову підходів до екологічної політики, яка має стати наскрізною для економіки, інфраструктури та сільського господарства. Представники уряду наголошують, що один із найскладніших напрямів переговорів із ЄС стосується довкілля та клімату, оскільки він охоплює широкий спектр реформ і стандартів. Йдеться не лише про ухвалення нових норм, а й про довгострокову зміну підходів у взаємодії держави, бізнесу та громад.

0: а також узгодження екологічної політики з розвитком ключових галузей економіки. Через пошкодження залізничної інфраструктури та проведення евакуації пасажирів низка поїздів рухається із затримками. Найбільші відхилення від графіка становлять від 3 до майже 4 годин. Водночас рух поїздів далекого сполучення збережено. Залізничники усувають пошкодження, залучають додаткові локомотиви та коригують маршрути для забезпечення безперервного руху. Пасажирам радять стежити за оновленнями щодо своїх рейсів, оскільки час затримки може змінюватися. У Крижі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Ще на 37 перехрестях встановлять системи автономного живлення для світлофорів. Завдяки цьому вони зможуть безперебійно працювати навіть під час тривалих відключень електроенергії до 48 годин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Упродовж 2024-2025 років такими системами вже обладнали 57 найважливіших перехресть і магістралей міста. Це дозволило забезпечити стабільну роботу світлофорних об'єктів навіть під час масштабних блекаутів та уникнути транспортних ускладнень. Наразі вже встановлено 6 нових систем, зокрема на перехресті вулиць Свято-Георгіївської та Володимира Бизова. Впровадження автономного живлення спрямоване на підвищення безпеки дорожнього руху, захист пішоходів і водіїв, а також безперебійне функціонування громадського транспорту та дорожньої інфраструктури міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вранці – можливий дощ. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно та серіали, які закінчуються швидше, ніж терпіння на тригодинному байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас свій двір. Початку червня 2026 року. Легендарна пародія посунула всіх у прокаті. Дженніфер Лопес влаштувала офісний роман на Netflix. А квитки Крістофера Нолана викликали справжній хаос. Закидайте попкорн і поїхали!
1: Новини кіно.
4: Головний касовий сюрприз цих вихідних – повернення пародійної франшизи «Дуже страшне кіно». Нова частина знесла конкурентів і захопила перше місце у світовому прокаті, зібравши 105 мільйонів доларів. Глядачі втомилися від пафосу і просто хочуть смішного трешу. Поки критики пишуть гнівні рецензії, автори підраховують шалений кеш. Чорний гумор знову рулить. На Netflix відбулася гучна прем'єра комедії «Офісний роман» із Дженніфер Лопес та зіркою Теда Лассо, Бреттом Голштейном. Джей Ло грає сувору директорку, яка заборонила інтрижки на роботі, але сама закохується в юриста. Дженніфер повертається до ромкомів, але з дорослим рейтингом. Їхня хімія з Голштейном – це окремий вид задоволення. Netflix знайшов ідеальну формулу літнього хіта. Ще один гучний реліз – фентезі-екшен «Володарі Всесвіту», який упевнено стартував на другому місці у світі з результатом понад 54 мільйони доларів. Історія про перетворення на Хімена знову штурмує екрани. Витягування ностальгії з 80-х отримало купу грошей і спецефектів. Дивитися на чоловіків у латексі – видовище специфічне, але касові збори доводять зворотнє. Справжній хаос розгорнувся навколо квитків на новий екшен Крістофера Нолана «Одіссея». Продажі на IMAX 70 мм стартували цими днями і поклали сайти кінотеатрів, а в мережі вже обговорюють кастинг Еліота Пейджа на роль Ахіллеса. Якщо хтось і здатний зламати систему продажів, за місяць до прем'єри, то це Нолан. Люди готові платити шалені гроші, аби побачити шторми без графіки. До прем'єри «Фантастики» Стівена Спілберга день розкриття залишилися лічені дні, і Universal випустила фінальний трейлер, який підірвав тренди. Стрічка з Емілі Блант про контракт із прибульцями обіцяє повернути жанр. Спілберг повертається до теми НЛО з масштабним психологічним трилером. Судячи з трейлеру, на нас чекає щось настільки напружене, що ми всі почнемо підозріло дивитися на небо. Від новин до історії, які давно пережили свої прем'єри і стали базою для кожного кіномана.
1: Золота колекція.
4: Є фільми, які просто розважають, а є ті, що відкривають цілі всесвіти. Культовий науково-фантастичний фільм «П'ятий елемент», створений у 1997 році спільно з Францією та США режисером Люком Бессоном. Стрічка зібрала зірковий каст, де зіграли Брюс Уілліс, Міла Йовович та Гері Олдмен, і виграла премію «Сезар» за найкращу режисуру та номінування на «Оскар» за звук. Зйомки проходили в Лондоні та Мавританії. Унікальність проєкту у революційному поєднанні комп'ютерної графіки від Digital Domain та божевільних практичних декорацій. Для Лілу створили унікальну мову з чотирьох слів, а Жан-Поль Готьє пошив майже 1000 костюмів. Цей шедевр Бессона навіть через майже 30 років виглядає реалістичніше за сучасні блокбастери. Сцена з оперною дівою викликає мурахи, а таксі Корбена – це вічна база.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Є серіали для фону, а є ті, що змушують ридати над долею персонажів. Драматичний серіал «Останні з нас», створений у 2023 році спільно з США та Канадою, шоуранерами Крейгом Мейзеном та Нілом Дракманом для HBO. Головні ролі Джоела та Елі неперевершено виконали Педро Паскаль та Беллі Рамзі. Проєкт зібрав 8 статуеток Creative Arts Emmy та купу номінацій. Зйомки проходили у провінції Альберта в Канаді, яка ідеально зіграла зруйновані американські міста. Унікальність шоу у неймовірній повазі до гри «Перші джерела». Другий сезон вийде вже наприкінці 2026 року. Його знімали у Ванкувері. Цей серіал довів, що адаптації ігор можуть бути мистецтвом. Хімія між Паскалем та Рамзі тримає міцніше за екшен, а після перегляду хочеться перевірити запаси консервів.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Є пісні, які просто супроводжують сцени, а є треки, які переживають шалений ренесанс. Сьогодні говоримо про безсмертний бенгер «On the Floor» від Дженніфер Лопес та Пітбуля, випущений у 2011 році. Енергійний ремікс електропопу та семплу в ламбаді колись очолив світові чарти. Раніше пісня використовувалася у фільмах «Мій хлопець-псих» 2020 року, «Льодовиковий період 4» та «Ми Міллер» 2013 року. Але сьогодні трек переживає третій шалений бум після прем'єри молодіжного серіалу від Prime Video «Поза кампусом» 2026 року. У другому епізоді герої – хокеїст Дін Лоуренс та Еллі Хейз влаштовують неймовірний гарячий парний танець під цей трек. Це одна з найкращих сцен сезону. Дін та Еллі видали стільки хімії, що інтернет розплавився, а трек знову злетів на вершини стрімінгів. Якщо ви не бачили, як Дін рухає стегнами під Дейл, ви пропустили головний двіж року.

0: Миколай Дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що початок літа приніс нам купу крутих емоцій та вірусних трендів. Хтось б'є касові рекорди пародіями, хтось зламає сервери продажу квитків, а хтось знову змушений станцювати під хіти 10-річної давнини. Бо круте кіно не закінчується титрами. Воно продовжує жити у наших мемах. Дивіться те, що дійсно вражає, слухайте те, що качає, і пам'ятайте, найкращий дубль попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3-я дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів на екран програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми стартуємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо випуск із гучної зміни стратегії від компанії Ford. Американський автогігант розробляє одразу 5 нових бюджетних моделей, серед яких буде і класичний чотиридверний седан. Це справжній розворот для ринку США, де після зняття з конвейера моделі Fusion у 2020 році бренд продавав виключно кросовери, пікапи та сімейство Mustang. Новинка може повернути собі культове ім'я Fusion, а її дизайнерські орієнтиром стане Mondeo останнього покоління. Головна мета цієї комерційної стратегії – повернути бренд у масовий сегмент відносно недорогих автомобілів із розрібним цінником до 40 тисяч доларів. Аби зберегти конкурентну собівартість та закрити питання логістики, виробництво всієї нової бюджетної лінійки розгорнуть безпосередньо на заводах у Сполучених Штатах. Дослідження показують, що багато водіїв вважають електрокари надто стерильними та позбавленими емоцій. Аби повернути драйверський азарт, компанія Toyota розробляє унікальний софт, який імітуватиме роботу механічної коробки передач на базі одноступінчастої трансмісії електромобіля. Замість реального заліза за справу візьметься електроніка. Блок управління штучно змінюватиме подачу тяги на педаль газу, відтворюючи віртуальні передачі з характерними для традиційних двигунів затримками та поштовхами під час перемикання. Так водій зможе отримати знайомі відчуття роботи з класичною механікою, навіть за кермом чистого електрокара. Компанія Mitsubishi офіційно підтвердила тріумфальне повернення легендарного позашляховика Pajero. Світова прем'єра культової моделі, яка десятиліттями була символом надійності та прохідності, запланована на осінь 2026 року. Поки виробник тримає технічні характеристики в суворому секреті, незалежні дизайнери вже розсекретили ймовірний вигляд флагмана. Спираючись на шпигунські фото, тест, прототипів та офіційні тизери, вони створили перші рендери новинки. Автомобіль збереже рамну архітектуру, але отримає значно агресивніший масивний силует, який гармонійно поєднує класичну брутальність із сучасним стилем японського бренду. Бренд Smart, створений спільно Mercedes-Benz та Geely, запускає у Китаї свою першу чотиридверну модель. Офіційний старт продажів плагін гібридного ліфтбека запланований на 11 червня, а його стартова ціна становитиме близько $28,000. На відміну від попередніх електричних кросоверів марки, ця новинка від самого початку розроблялася виключно як гібрид. Таким кроком виробник прагне залучити ширшу аудиторію та повернути високі показники продажів на китайському ринку, де останнім часом спостерігався спад попиту на продукцію бренда. З 8 червня Державна митна служба запустить новий етап перевірок вживаних автомобілів, які ввозяться в Україну за пільговим режимом торгівлі. Цим процесом займеться спеціалізований підрозділ митних компетенцій. Інспектори ретельно перевірятимуть правильність оформлення документів та реальну країну походження транспорту. При цьому відбір декларацій для додаткового контролю довірили автоматизованій системі управління ризиками, яка працює без участі людини. За планом, під цей автоматичний моніторинг потрапить близько половини всього імпорту вживаних автівок. І на завершення випуску важливе нагадування від МВС. Українським водіям із паперовими або ламінованими посвідченнями, виданими до 2013 року, рекомендують оновити документи. Це дозволить уникнути проблем під час перетину кордону. Сучасні пластикові ID-картки мають надійний захист і автоматично відображаються в дії та електронному кабінеті водія. Якщо ж ваші старі права не внесені до електронного реєстру, їх варто замінити у найближчому сервісному центрі МВС.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі технології майбутнього та новини сьогодення. Світ авто змінюється швидше, ніж індекс на заправних табло. Але чи знали ви, що багато з цих інновацій придумали ще 100 років тому? Перемикаємо коробку передач на реверс. У рубриці «Автоісторія» розкриємо карти і розповімо, з чого починається цей шалений рух. Залишайтеся з нами, буде атмосферно.
0: Історія.
1: Кінець 80-х. Світ суперкарів – це закритий клуб елітарної європейської аристократії. Машини з Маранелло швидкі та красиві, але примхливі, жорсткі і майже не керовані у повсякденному житті. І раптом японська компанія Honda, відома своїми надійними сімейними седанами, вирішує розірвати цей шаблон. Так народилася легенда – модель NSX. Японці здійснили справжній технологічний прорив, створивши перший у світі серійний автомобіль із повністю алюмінієвим кузовом та шасі. Це дозволило скинути понад 200 кілограмів зайвої ваги без втрати міцності. Кокпіт розробляли за зразком кабіни винищувача F-16, забезпечивши водієві небачену для спорткарів кругову оглядовість. Проте головний секрет успіху ховався в характері керованості. До шліфування налаштувань шасі залучили триразового чемпіона Формули-1, легендарного Айртона Сенну. Гоночний геній годинами ганяв прототипи на трасах у Сузуці, змушуючи інженерів збільшувати жорсткість кузова задля бездоганного відгуку на найменший рух керма. Honda NSX довела світові неймовірне. Суперкар може бути шалено швидким, філігранно точним у поворотах і водночас комфортним та слухняним навіть під час буденної поїздки за покупками. Вона назавжди змінила стандарти індустрії, змусивши конкурентів переглянути саму філософію створення спортивних машин.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш бортовий журнал на сьогодні закритий. «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми розберемо тему, яка підірве ваше уявлення про електрокари. Тож, не пропустіть. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та адекватних попутників. До зустрічі на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, залишити смак. Тебе викрадає.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України різко засудив російський удар по території Києво-Печерської лаври, назвавши його одним із найтяжчих злочинів проти християнської та культурної спадщини. За його словами, атака спричинила пожежі та пошкодження на території одного з найдавніших духовних центрів України і є свідомим ударом по історії та ідентичності країни. Глава держави наголосив, що Росія системно атакує цивільну та культурну інфраструктуру, а такі дії мають отримати жорстку міжнародну реакцію. Він також повідомив, що Україна працює з партнерами та міжнародними організаціями над фіксацією наслідків атаки і запуском правових механізмів реагування. Україна та Латвія домовилися розширити оборонну співпрацю, зосередивши її на розвитку безпілотних технологій і засобів протидії дронам, повідомили в Міністерстві оборони України. Сторони обговорили спільні проєкти у сфері ударних, морських та наземних безпілотних систем, а також постачання антидронових рішень для українських підрозділів. Окрему увагу приділили обміну бойовим досвідом України, який може бути використаний для посилення обороноздатності партнерів. Також йшлося про можливість ефективнішого використання фінансових ресурсів партнерів для закупівлі критично важливого озброєння та про участь у спільних оборонних ініціативах і випробуваннях нових технологій в Україні. Фахівці пояснюють, що оформлення пенсії не завжди варто робити одразу після досягнення пенсійного віку. У деяких випадках це може вплинути на розмір виплат. Річ у тім, що пенсія залежить від страхового стажу, рівня офіційного доходу та коефіцієнтів, які застосовуються на момент звернення. Якщо людина продовжує працювати після досягнення пенсійного віку, її виплати можуть зрости завдяки додатковому стажу та внескам. Найбільш вигідною така стратегія є для тих, хто має стабільну офіційну зарплату і планує ще певний час залишати на роботі. У цьому випадку відтермінування оформлення пенсії може підвищити її розмір у майбутньому. Перед ухваленням рішення радять перевірити свій страховий стаж і прорахувати різні варіанти, щоб обрати найвигідніший момент для звернення. У цьому році продовжується масштабна програма підтримки підприємців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Завдяки міським та міжнародним грантовим програмам із 2023 року понад 1083 підприємці вже отримали безповоротне фінансування на загальну суму близько 312 мільйонів гривень. Це дозволило створити 884.

0: робочих місця. Однією з ключових ініціатив є програма «Підтримка мікро, малих та середніх підприємств Кривого Руху та Криворізького району», що реалізується у партнерстві з урядом Люксембургу. У межах першої фази 142 підприємці вже отримали гранти на суму понад 73 мільйони гривень. У другій половині червня стартує новий етап програми, де передбачені гранти від 10 до 100 тисяч євро, а для стартапів – до 10 тисяч євро з акцентом на підтримку ветеранів, жінок і випускників профосвіти. Морозі продовжують реалізацію програм безкоштовного IT-навчання для ветеранів та їх родин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Сертифікати про завершення курсів отримали майже 50 випускників. Загалом навчання вже пройшли понад 150 учасників. Проєкт реалізується у співпраці з громадською організацією «Набат Кривий Ріг». З 1 липня стартує новий набір. У межах програми учасники опановують сучасні цифрові навички, зокрема роботу зі штучним інтелектом, 3D-моделювання, основи інформаційної безпеки, роботу з офісними програмами та створення презентацій. Організатори зазначають, що програма спрямована на соціальну адаптацію ветеранів, військовослужбовців, а також родин загиблих, полонених і зниклих безвісті захисників. Навчання є повністю безкоштовним і проходить із забезпечення необхідного обладнання та супроводу викладачів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вранці – можливий дощ. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
0: Початок життя і становлення.
3: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко» – «Хто бачив Коко» – принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з Сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
0: Перші кроки і великі досягнення.
3: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді, Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
0: Нагороди, вплив і пік слави.
3: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією Time. Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. «Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом», – сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Підприємництво і стиль.
3: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
0: Цікаві факти і курйози.
3: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
0: Особисте життя.
3: Її життя було як роман – з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків – офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
0: Вплив і спадщина.
3: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення – лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття. І кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України після масованої нічної атаки Російської Федерації заявив, що очікує рішучої реакції від країн G7, саміт яких триває. За його словами, Росія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під ударами були Київ, кілька областей та інші регіони. У столиці також постраждали об'єкти культурної спадщини. Окремо повідомляється про повторний удар по рятувальниках у Харкові, внаслідок якого є загиблі та поранені. Глава держави наголосив, що такі атаки демонструють намір Росії продовжувати війну і закликав партнерів до посилення тиску та збільшення допомоги, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Російські окупаційні сили облаштували ще одну понтонну переправу поблизу Генічеська, трохи південніше від міста, поруч із пошкодженим автомобільним мостом у напрямку Арабатської стрілки. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені у відкритих джерелах. Йдеться про додатковий тимчасовий міст, який, за даними аналітиків, використовується для забезпечення логістики на півдні. Подібні понтонні переправи окупанти вже неодноразово змушені були споруджувати після уражень стаціонарних мостів у районі Чунгара та інших ділянок. Однак частину з них згодом було виведено з ладу внаслідок ударів. Норвегія виділяє фінансування на відновлення захисту укриття Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок російської атаки у 2025 році. Кошти спрямують через міжнародний фонд, який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку. За попередніми оцінками, повний ремонт реконструкції може коштувати сотні мільйонів євро, тому нинішній внесок є частиною ширшої міжнародної програми підтримки. У Норвегії підкреслюють, що пошкодження укриття створює ризики не лише для України, а й для європейської безпеки загалом. Тому відновлення об'єкта вважають пріоритетним. Міноборони роз'яснило основні елементи трансформації системи військової служби, яка передбачає нові підходи до контрактів, виплат і ротації особового складу. Зокрема, поступове звільнення військовослужбовців із великим бойовим досвідом планують розпочати до кінця року з урахуванням вислуги та тривалості служби. Також повідомляється про оновлення системи грошового забезпечення, підвищення базових виплат для тилових посад і збільшення винагород для військових на передовій. Окремо уточнено, що під час ліквідування після поранення зберігаються бойові виплати, а нові контракти передбачають чіткі терміни служби та більш визначені соціальні гарантії для військових. Творча школа номер 12 у Тернівському районі відновила повноцінну роботу та знову приймає учнів на очне змішане навчання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загалом у місті нині працюють заклади мистецької освіти, де навчаються тисячі дітей у музичних, художніх і мистецьких школах. Відновлення роботи стало можливим після облаштування укриття в навчальному закладі. Раніше через відсутність безпечного простору навчання відбувалося онлайн, а частину заходів проводили в інших установах. Під час облаштування врахували складні геологічні умови та виконали необхідні технічні роботи для захисту будівлі від підтоплення, а також створили повноцінний захист.

0: розміщений простір для учнів і викладачів. Тепер школа працює у звичному режимі, проводять заняття, творчі заходи, концерти та виставки. У Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вранці – можливий дощ. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг. Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: дорогеньке. Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: ponte a jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України різко засудив російський удар по території Києво-Печерської лаври, назвавши його одним із найтяжчих злочинів проти християнської та культурної спадщини. За його словами, атака спричинила пожежі та пошкодження на території одного з найдавніших духовних центрів України і є свідомим ударом по історії та ідентичності країни. Глава держави наголосив, що Росія системно атакує цивільну та культурну інфраструктуру, а такі дії мають отримати жорстку міжнародну реакцію. Він також повідомив, що Україна працює з партнерами та міжнародними організаціями над фіксацією наслідків атаки і запуском правових механізмів реагування. Україна та Латвія домовилися розширити оборонну співпрацю, зосередивши її на розвитку безпілотних технологій і засобів протидії дронам, повідомили в Міністерстві оборони України. Сторони обговорили спільні проєкти у сфері ударних, морських та наземних безпілотних систем, а також постачання антидронових рішень для українських підрозділів. Окрему увагу приділили обміну бойовим досвідом України, який може бути використаний для посилення обороноздатності партнерів. Також йшлося про можливість ефективнішого використання фінансових ресурсів партнерів для закупівлі критично важливого озброєння та про участь у спільних оборонних ініціативах і випробуваннях нових технологій в Україні. Фахівці пояснюють, що оформлення пенсії не завжди варто робити одразу після досягнення пенсійного віку. У деяких випадках це може вплинути на розмір виплат. Річ у тім, що пенсія залежить від страхового стажу, рівня офіційного доходу та коефіцієнтів, які застосовуються на момент звернення. Якщо людина продовжує працювати після досягнення пенсійного віку, її виплати можуть зрости завдяки додатковому стажу та внескам. Найбільш вигідною така стратегія є для тих, хто має стабільну офіційну зарплату і планує ще певний час залишати на роботі. У цьому випадку відтермінування оформлення пенсії може підвищити її розмір у майбутньому. Перед ухваленням рішення радять перевірити свій страховий стаж і прорахувати різні варіанти, щоб обрати найвигідніший момент для звернення. В цьому році продовжується масштабна програма підтримки підприємців. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Завдяки міським та міжнародним грантовим програмам із 2023 року понад 1083 підприємці вже отримали безповоротне фінансування на загальну суму близько 312 мільйонів гривень. Це дозволило створити 884 нових робочих місця. Однією з ключових ініціатив є програма «Підтримка мікро, малих та середніх підприємств Кривого Рогу та Криворізького району», що реалізується у партнерстві з урядом Люксембургу. У межах першої фази 142 підприємці вже отримали гранти на суму понад 73 мільйони гривень. У другій половині червня стартує новий етап програми, де передбачені гранти від 10 до 100 тисяч євро, а для стартапів – до 10 тисяч євро з акцентом на підтримку ветеранів, жінок і випускників профосвіти. У Кривому Розі продовжують реалізацію програм безкоштовного IT-навчання для ветеранів та їх родин. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Сертифікати про завершення курсів отримали майже 50 випускників. Загалом навчання вже пройшли понад 150 учасників. Проєкт реалізується у співпраці з громадською організацією «Набат Кривий Ріг». З 1 липня стартує новий набір. У межах програми учасники опановують сучасні цифрові навички, зокрема роботу зі штучним інтелектом, 3D-моделювання, основи інформаційної безпеки, роботу з офісними програмами та створення презентацій. Організатори зазначають, що програма спрямована

0: Не на соціальну адаптацію ветеранів, військовослужбовців, а також родин загиблих, полонених і зниклих безвісті захисників. Навчання є повністю безкоштовним і проходить із забезпечення необхідного обладнання та супроводу викладачів. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вранці – можливий дощ. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама. Радіо «Кривбас». FM

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент України після масованої нічної атаки Російської Федерації заявив, що очікує рішучої реакції від країн G7, саміт яких триває. За його словами, Росія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під ударами були Київ, кілька областей та інші регіони. У столиці також постраждали об'єкти культурної спадщини. Окремо повідомляється про повторний удар по рятувальниках у Харкові, внаслідок якого є загиблі та поранені. Глава держави наголосив, що такі атаки демонструють намір Росії продовжувати війну і закликав партнерів до посилення тиску та збільшення допомоги, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Російські окупаційні сили облаштували ще одну понтонну переправу поблизу Генічеська, трохи південніше від міста, поруч із пошкодженим автомобільним мостом у напрямку Арабатської стрілки. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені у відкритих джерелах. Йдеться про додатковий тимчасовий міст, який, за даними аналітиків, використовується для забезпечення логістики на півдні. Подібні понтонні переправи окупанти вже неодноразово змушені були споруджувати після уражень стаціонарних мостів у районі Чонгара та інших ділянок. Однак частину з них згодом було виведено з ладу внаслідок ударів. Норвегія виділяє фінансування на відновлення захисту укриття Чорнобильської АЕС, пошкодженого внаслідок російської атаки у 2025 році. Кошти спрямують через міжнародний фонд, який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку. За попередніми оцінками, повний ремонт реконструкції може коштувати сотні мільйонів євро, тому нинішній внесок є частиною ширшої міжнародної програми підтримки. У Норвегії підкреслюють, що пошкодження укриття створює ризики не лише для України, а й для європейської безпеки загалом. Тому відновлення об'єкта вважають пріоритетним. Міноборони роз'яснило основні елементи трансформації системи військової служби, яка передбачає нові підходи до контрактів, виплат і ротації особового складу. Зокрема, поступове звільнення військовослужбовців із великим бойовим досвідом планують розпочати до кінця року з урахуванням вислуги та тривалості служби. Також повідомляється про оновлення системи грошового забезпечення, підвищення базових виплат для тилових посад і збільшення винагород для військових на передовій. Окремо уточнено, що під час ліквідування після поранення зберігаються бойові виплати, а нові контракти передбачають чіткі терміни служби та більш визначені соціальні гарантії для військових. Творча школа номер 12 у Тернівському районі відновила повноцінну роботу та знову приймає учнів на очне змішане навчання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Загалом у місті нині працюють заклади мистецької освіти, де навчаються тисячі дітей у музичних, художніх і мистецьких школах. Відновлення роботи стало можливим після облаштування укриття в навчальному закладі. Раніше через відсутність безпечного простору навчання відбувалося онлайн, а частину заходів проводили в інших установах. Під час облаштування врахували складні геологічні умови та виконали необхідні технічні роботи для захисту будівлі від підтоплення, а також створили повноцінний захищений простір для учнів і викладачів. Тепер школа працює у звичному режимі, проводять заняття, творчі заходи, концерти та виставки. У Розі триває масштабна модернізація системи водопостачання. За останні роки в умовах війни вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Одним із ключових проєктів є оновлення інфраструктури на мікрорайоні Гірницький, де замінюють понад 6 кілометрів старих труб на сучасні пластикові. Це має підвищити надійність мережі та зменшити вплив гідроударів, які неодноразово виникли через аварійні ситуації в енергосистемі. Окрім цього, масштабні роботи заплановані й на інших ділянках міста, зокрема в різних житлових масивах та вздовж ключових магістралей. Загалом програма також передбачає оновлення каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. У підприємстві наголошують, що ці заходи є частиною відновлення системи після серйозних пошкоджень і спрямовані на підвищення стабільності водопостачання для мешканців міста.
2: Поки що це всі новини. Почуємось за годину.

0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
1: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вранці – можливий дощ. Температура повітря – плюс 19, плюс 24 градуси. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця, ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг, кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
5: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
6: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
7: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
8: Початок великого шляху.
7: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора, він успадкував спокій і внутрішню силу. Ще у школі стало помітно, що хлопець має талант до сцени. У 9 років він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
8: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
7: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віг стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на Оскар. І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі «Зіткнення з безодною» втілив образ президента США. У комедії «Брюс Всемогутній» зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена перемога людини, яка роками доводила свій клас роботою, а не гучними заголовками.
8: Кадри, які запам'яталися.
7: Коли говорять про Моргана Фрімена, згадують не лише великі нагороди, а й десятки ролей, які стали частиною світового кіно. Окрім уже відомих стрічок, у його кар'єрі є ще багато сильних робіт. У фільмі «Слава» він зіграв сержанта Джона Ролінза. Це історична драма про громадянську війну у США, де актор показав силу характеру і внутрішню гідність свого героя. У стрічці «Робін Гуд. Принц злодіїв» він виконав роль мудрого воїна і вірного союзника головного героя. Саме цей персонаж додав фільму тепла і благородства. У драмі «Амістад» він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фрімен зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімена у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
8: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
7: Коли глядач бачить Моргана Фрімена на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди не поспішає. Але за цим стоїть не міф, а довге реальне життя, наповнене працею, випробуванням і постійним рухом уперед. Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімена настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімена. Не грати авторитет, а бути ним.
8: Життя поза софітами.
7: У житті Морган Фрімен був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме це зробило його ще стриманішим і мудрішим. Відомо, що він дуже цінує домашній спокій, природу і час без зайвого шуму. Значну частину життя актор проводив подалі від голівудської метушні, обираючи більш тихий ритм і прості речі. Колеги і знайомі не раз відзначали, що за образом великої зірки стоїть людина, яка цінує людські стосунки, повагу і вірність слову.
8: Відбиток у кіноісторії.
7: Морган Фрімен – це більше, ніж відомий актор. Це голос поколінь. Це присутність, яка додає довіри історії. Це приклад того, як справжній талант не старіє. Він довів, що велика кар'єра може початися не рано, але стати великою назавжди. Його життєве кредо можна передати так. Не поспішай, твій час прийде, якщо ти готовий працювати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
8: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать надійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців. Наразі вже оновлено 650 метрів трубопроводів. Це частина масштабної роботи з модернізації систем водопостачання після наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. У 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж у різних районах міста, а також виконати заміну понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Удари були завдано по Харкову, Сумщині та Дніпру. У Харкові загинули 5 рятувальників і працівник міських служб. Є поранені серед цивільних та співробітників ДСНС. Президент доручив дипломатам активізувати роботу з міжнародними партнерами для посилення підтримки України та тиску на Росію. За його словами, країна потребує рішучої міжнародної реакції на черговий масований удар по цивільній інфраструктурі. Військово-морські сили України отримали від Нідерландів 5-й протимінний корабель, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін, що посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили або знищили майже 2000 пам'яток культури в Україні, понад сотня з яких перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також з окупованих територій було викрадено або незаконно привласнено понад 7,8 мільйона об'єктів культурної спадщини. За фактами злочинів проти культурних цінностей відкрито понад 240 кримінальних проваджень. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень через російські атаки – Києво-Печерська лавра, музеї, історичні будівлі, культурні та мистецькі установи в різних регіонах України. Правоохоронці наголошують, що злочини проти культурної спадщини розглядаються як воєнні злочини і не мають терміну давності. Відкриття першого переговорного кластеру для України та Молдови вважають важливим кроком у процесі розширення Євросоюзу. У європейських структурах наголошують, що це лише початок, а наступним етапом має стати відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі місяці. Посадовці зазначають, що активізація процесу свідчить про збереження політичної підтримки євроінтеграції України, а також про готовність ЄС паралельно готуватися до можливого розширення і змін у власній фінансовій та інституційній системі. Україні пропонують посилити захист автозаправних комплексів від російських атак та впровадити додаткові заходи для запобігання можливій паливній кризі, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ініціатив – встановлення антидронових сіток на АЗК, маскування окремих елементів інфраструктури для зменшення ризику атак, а також спрощення ліцензування мобільних заправок. Також пропонується посилити захист інформації про паливні запаси та об'єкти паливної інфраструктури, щоб унеможливити використання цих даних противником. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштовано як багатофункціональний простір. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну. А приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

0: світі земля.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать надійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців. Наразі вже оновлено 650 метрів трубопроводів. Це частина масштабної роботи з модернізації систем водопостачання після наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. У 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж у різних районах міста, а також виконати заміну понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання – а чого хочу саме я? Можливо, саме з цього починаються найважливіші зміни. Не тоді, коли змінюється світ навколо, а тоді, коли ми починаємо слухати себе. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією українського медіа «Читомо», у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми «Translate Ukraine». Серед них сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить – головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation, цього року стартувала нова програма популяризації читання серед дорослих. Її мета – повернути людей до книжок через короткі та доступні за ціною видання. Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати популярність книжок про ментальне здоров'я. Читачі дедалі частіше шукають не лише художні історії, а й книги, які допомагають краще зрозуміти себе та власні емоції. Особливо популярними залишаються теми тривожності, вигорання та емоційної стійкості. І ще одна цікава тенденція. У 2026 році дедалі більше уваги повертають артбуки та книжки, створені за мотивами відеоігор. Після успіху «Сталкер 2» інтерес до таких видань значно зріс і в Україні. Для багатьох читачів це можливість зазирнути за лаштунки створення улюблених світів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді найважча подорож у житті не навколо світу, а всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
0: Зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здавати ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо. Ця книга про сміливість, про те, що іноді потрібно попрощатися з чимось звичним, щоб нарешті зустріти себе справжнього. Після прочитання залишається відчуття, ніби ти поговорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
0: ефірі «Книжкова полиця».
2: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
0: Знято за мотивами.
2: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю після втрати матері та складного періоду в житті Шеріл Стрейт. Вона приймає несподіване рішення. Шеріл вирішує сама пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail без особливого досвіду, без впевненості, що впорається, лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді нове життя починається не з грандіозних планів, а з маленької ідеї, яка одного дня змінює все.
0: Історія, написана життям.
2: Ця історія заснована на реальних подіях. Джолі Павел переживала непростий період у житті. Вона почувалася загубленою і не розуміла, куди рухатися далі. Тоді жінка поставила собі дивну мету – за один рік приготувати всі 524 рецепти із книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. І почала вести про це блог. Здавалося б, нічого особливого, але поступово її історія зацікавила тисячі людей. Потім з'явилася книга, а згодом і фільм із Меріл Стріп та Емі Адамс. Це дуже тепла історія про те, як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Емінгвей «Нічого не знає» Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. «Жінки, що біжать з вовками» Клариса Пінкола Естес. Одна з найвідоміших книг про жіночу силу та інтуїцію. Це видання, до якого багато читачок повертається в різні періоди життя. «Тривожні люди» Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня в Україні загинули 11 людей. Ще 53 дістали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільше постраждав Київ, де поранено 35 людей. Також

0: Військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили або знищили майже 2000 пам'яток культури в Україні, понад сотня з яких перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також з окупованих територій було викрадено або незаконно привласнено понад 7,8 мільйона об'єктів культурної спадщини. За фактами злочинів проти культурних цінностей відкрито понад 240 кримінальних проваджень. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень через російські атаки – Києво-Печерська лавра, музеї, історичні будівлі, культурні та мистецькі установи. Установи в різних регіонах України. Правоохоронці наголошують, що злочини проти культурної спадщини розглядаються як воєнні злочини і не мають терміну давності. Відкриття першого переговорного кластеру для України та Молдови вважають важливим кроком у процесі розширення Євросоюзу. У європейських структурах наголошують, що це лише початок, а наступним етапом має стати відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі місяці. Посадовці зазначають, що активізація процесу свідчить про збереження політичної підтримки євроінтеграції України, а також про готовність ЄС паралельно готуватися до можливого розширення і змін у власній фінансовій та інституційній системі. Україні пропонують посилити захист автозаправних комплексів від російських атак та впровадити додаткові заходи для запобігання можливій паливній кризі, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ініціатив – встановлення антидронових сіток на АЗК, маскування окремих елементів інфраструктури для зменшення ризику атак, а також спрощення ліцензування мобільних заправок. Також пропонується посилити захист інформації про паливні запаси та об'єкти паливної інфраструктури, щоб унеможливити використання цих даних противником. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштовано як багатофункціональний простір. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну. А приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Vaelita.

0: Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Приборізька філія, ПП «Аеліта».
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, навчання на робочому місці, медичне страхування за кошти компанії та можливе бронювання. Чекаємо саме на вас. Зупинка 3 дільниця. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Кабінет 205. Деталі за телефоном 096 138 67 63 або 067 010 66 66.
3: Нове сільпо-всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття!
4: Реклама на радіо «Кривбас». Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
5: Вітаю! Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви? Ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
6: Мої вітання всім!
4: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
5: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
6: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках, і це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
5: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
6: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. І я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося. І так все зрослося, що лабрадор, одна з моїх найулюбленіших порід, з'явилася у мене вперше на столі, і це була моя перша собака. Пам'ятаю дуже добре.
5: А що було найскладнішим на старті?
6: Повірити в себе. Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. коти так, собаки ні, тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
5: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
6: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких передивляються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
5: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
6: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
5: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
6: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день, ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш, коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
5: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
6: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
5: Цікава така акція.
6: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова, в нього була контужена вівчарка, їй було 14 років, її треба було відмити, вони приїхали з Харкова, втратили все, у хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської, це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю, і люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
5: Ого.
6: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою до грумерської, власника шпіца в ковтунах, дати походерку, сидіти на стільці, пити каву і дивитися, як він справляється.
5: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
6: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака. Говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так рикнув.
7: Окреслив свої кордони.
6: Окреслив кордони, сказав: Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було, так, це був один мій клієнт, якого я віддала.
4: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
6: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку, і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
7: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
6: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, а, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще як ролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50 на 50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на дві тире. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
7: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
6: Це собаки з подвійним типом шерсті.
7: А це які?
6: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються походеричкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
7: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
6: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер. Але з тваринами окрема тема. Якщо я говорю зараз лише про себе, для мене основний принцип роботи – я не дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, Він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. От. Але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього роки завжди на грумінгу кожного місяця знаходився з татом, тому що він гарчить, він не дозволяє до себе торкатися. І кожного разу, зараз люди переїхали до Києва, але своїх 2 хасюків вони возять до мене, Рокі і Тумана. І він знає, що він мій найулюбленіший хаскі. І він з характером. І кожного разу я йому вдячна за те, що він дозволяє з собою працювати. Це собака. Щоб ви розуміли, собаку міг погладити власник і мама. І все.
8: Але цей факт вони від вас приховали.
6: Це часто буває. Хоча я до всіх пристаю. Розкажіть, будь ласка, про свою собаку, розкажіть, будь ласка, про свого кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у 3 грумерів, які знаходяться у грумерській, і ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
8: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
6: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина. Не буде стояти стовпчиком на столі. Буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами, і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
8: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
6: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання, я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався. Собака бере в тебе смаколик, і це є наш контакт. Велика собака – це не маленький Йорк. з ним треба домовлятися, але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
4: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
8: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
6: Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
8: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
6: Найпопулярніша зараз... Надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію це робити приємно?
8: А чи є у грумерів модні тренди?
6: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери. Всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц дуже популярний, який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо під бу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи. Власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю – це фарбування собак.
8: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
6: Це фарбування собак. Це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається. Фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось... Вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника вирішує власник, але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
8: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
6: Ні.
8: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
6: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, тарулах, нутриціолах.
8: Все в комплексі.
6: Все в комплексі. До грумера звертаються як до ветеринара, до грумера звертаються як до фотографа, до грумера звертаються як до няні, і ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перекар. Це не просто перекар для тварин. Грумер – це щось більше.
8: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
6: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди. 100% заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний, ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
8: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
6: це
8: у них
6: правда,
8: живемо.
6: Так.
8: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
6: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
8: перероблювати.
6: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
8: Гарна ідея, я вважаю.
6: Угу.
8: А міф чи правда? Тварини після грумінгу почуваються краще?
6: Тварини почуваються себе краще. Чому? Не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
4: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що в цій професії найприємніше?
6: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
8: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
6: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
8: А чи бували кумедні історії на роботі?
6: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
8: А який клієнт запам'ятався найбільше?
6: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
8: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
6: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так таке було.
8: А чи все ж таки можна вигоріти у такій милій професії?
6: Можна. У мене так пішла донька з професії. Можна вигоріти, тому що ти постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти, напевно, відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
8: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
6: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
4: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
8: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
6: Угу, добре.
8: Коти чи собаки?
6: Коти.
8: Машинка чи ножиці?
6: Ножиці.
8: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
6: Ой, тут важко і то, чесно.
8: Ранковий запис чи вечірній?
6: Вечірній.
8: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
6: Слухняний.
8: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте, що у вас найбільше надихає у цій роботі?
6: Результат.
8: Чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
6: Так.
8: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
6: Всіх перераховувати.
8: А багато?
6: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
8: Серйозно?
6: Абсолютно. І це така невеличка собачка Китаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
8: Оце так. А що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
6: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону, сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів по мою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
8: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
6: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день. Єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
8: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
6: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
8: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
6: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку.
9: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
8: Ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
4: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать надійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців. Наразі вже оновлено 650 метрів трубопроводів. Це частина масштабної роботи з модернізації систем водопостачання після наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. У 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж у різних районах міста, а також виконати заміну понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілкол. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила та затримала на Київщині агентку Російської Федеральної служби безпеки, яка збирала дані для коригування ракетно-дронових атак по столиці. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, жінка, завербована через месенджер із пропозиціями швидкого заробітку, перебула до готельного комплексу на узбережжі Київського водосховища та під виглядом відпочинку встановила у номері прихований.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Після попередніх атак вона готувала нові спроби коригування ударів по Києву. Під час повторної спроби облаштування спостережного пункту її затримали. Фігурантці оголошено підозру у державній зраді. Вона перебуває під вартою. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до

0: За перші 5 місяців 2026 року надходження військового збору до державного бюджету України суттєво зросли та перевищили 77 мільярдів гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укрінформ». За даними податкової служби, ключовий внесок забезпечили платники у столиці та промислових регіонах. Найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей. Загалом динаміка надходжень свідчить про зростання обсягів сплати податку, який спрямовується на фінансування оборонних потреб держави. В Україні запрацювала спеціалізована гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом. Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. За коротким номером 1519 громадяни можуть отримати консультації щодо умов проходження служби у силах оборони, видів контрактів із чітко визначеними строками, рівня грошового забезпечення, додаткових виплат, а також порядку надання відстрочок після завершення контракту. Окремо уточнюється, що лінія призначена саме для роз'яснень щодо нових контрактних умов. Для інших питань, пов'язаних із Міністерством оборони, продовжує діяти загальний номер 1512. Дзвінки на обидва номери є безкоштовними на території України. За перші 6 місяців 2026 року Україна погодила 23 нові експортні напрями та торговельні умови для вітчизняної продукції. Це більше, ніж за весь попередній рік, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про розширення доступу українських товарів на ринки різних країн, зокрема агропродукції, кормів, м'ясних і молочних виробів, а також переробленої продукції з доданою вартістю. Найбільше нові домовленості стосуються продуктів тваринного походження, рослинної продукції та готових харчових виробів. Частина нових ринків відкривається також у Європі, Азії, Африці та Латинській Америці. У відомстві зазначають, що це частина стратегії переходу України від сировинного експорту до збільшення частки переробленої та конкурентноспроможної продукції на зовнішніх ринках. У Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Терноватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать надійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців. Наразі вже оновлено 650 метрів трубопроводів. Це частина масштабної роботи з модернізації систем водопостачання після наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. У 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: І ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілков. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Flash.
1: Коли мене неволі, гора не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В межах державної програми підвищення енергетичної стійкості медичної системи «Промінь надії» в Україні від початку 2026 року 17 закладів охорони здоров'я запустили власні джерела генерації електроенергії. Загальна потужність встановлених сонячних електростанцій становить приблизно 1,65 МВт. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України. Проєкт реалізується за участі Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я України у межах фонду підтримки енергетики за координацією секретаріату енергетичного співтовариства. Наразі ще понад 100 медичних установ перебувають на різних етапах впровадження енергообладнання. Частина об'єктів наближається до завершення робіт. Ініціатива передбачає оснащення лікарень сонячними панелями та системами накопичення енергії для забезпечення безперебійного електропостачання. Військово-морські сили України отримали від Нідерландів 5-й протимінний корабель, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін, що посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Міністерство охорони здоров'я України розширило можливості для пацієнтів перевіряти вартість ліків за електронним рецептом. Відтепер порівняння цін у національному каталозі доступне не лише для таблеток

0: бюджету України суттєво зросли та перевищили 77 мільярдів гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укрінформ». За даними податкової служби, ключовий внесок забезпечили платники у столиці та промислових регіонах. Найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей. Загалом динаміка надходжень свідчить про зростання обсягів сплати податку, який спрямовується на фінансування оборонних потреб держави. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня в Україні загинули 11 людей. Ще 53 дістали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільше постраждав Київ, де поранено 35 людей. Також удари були завдано по Харкову, Сумщині та Дніпру. У Харкові загинули 5 рятувальників і працівник міських служб. Є поранені серед цивільних та співробітників ДСНС. Президент доручив дипломатам активізувати роботу з міжнародними партнерами для посилення підтримки України та тиску на Росію. За його словами, країна потребує рішучої міжнародної реакції на черговий масований удар по цивільній інфраструктурі. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 23 червня 2027 року дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя, повідомляє «Укрінформ». У межах чинного режиму обмежень Європейський Союз не визнає зміну статусу півострова та підтверджує, що анексія є порушенням міжнародного права. Санкції передбачають заборону на імпорт до країн ЄС товарів, вироблених у Криму, обмеження інвестицій у транспортну, енергетичну та туристичні сфери, а також заборону експорту окремих технологій і обладнання для місцевих підприємств. Режим обмежень діє з 2014 року та залишається чинним ще щонайменше на рік. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП «Аеліта».
1: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ця земля так нам гірчить, тепер як оцет. І як скінчиться скотч, бере намутий сонце. І вночі сій, не наче риба в кулярія. Чи у вас лишився скотч, небесна канцелярія? Весь світ у ранах.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ми

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня в Україні загинули 11 людей. Ще 53 дістали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільше постраждав Київ, де поранено 35 людей. Також удари були завдано по Харкову, Сумщині та Дніпру. У Харкові загинули 5 рятувальників і працівник міських служб. Є поранені серед цивільних та співробітників ДСНС.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укритті. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Міжнародної реакції на черговий масований удар по цивільній інфраструктурі. Військово-морські сили України отримали від Нідерландів 5-й протимінний корабель, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін, що посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили або знищили майже 2000 пам'яток культури в Україні, понад сотня з яких перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також з окупованих територій було викрадено або незаконно привласнено понад 7,8 мільйона об'єктів культурної спадщини. За фактами злочинів проти культурних цінностей відкрито понад 240 кримінальних проваджень. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень через російські атаки – Києво-Печерська лавра, музеї, історичні будівлі, культурні та мистецькі установи. Установи в різних регіонах України. Правоохоронці наголошують, що злочини проти культурної спадщини розглядаються як воєнні злочини і не мають терміну давності. Відкриття першого переговорного кластеру для України та Молдови вважають важливим кроком у процесі розширення Євросоюзу. У європейських структурах наголошують, що це лише початок, а наступним етапом має стати відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі місяці. Посадовці зазначають, що активізація процесу свідчить про збереження політичної підтримки євроінтеграції України, а також про готовність ЄС паралельно

0: є інфраструктури, щоб унеможливити використання цих даних противником. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштоване як багатофункціональний простір. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну. А приміщення укриття також може використовуватися для позашкільних занять у разі потреби. Загалом у Кривому Розі ми вже створили укриття у 223 закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це понад 43 тисячі місць. Зараз у роботі ще 10 проєктів. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Ніж терпіння на тригодинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
1: Новини кіно.
5: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску, тож готуємося до суворої.
4: Відбій повітряної тривоги. «Відбій повітряної тривоги».
5: Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-Ду. Початок». Зйомки, як

0: проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
1: Золота колекція.
0: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та Крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності. Для симуляції чорної діри Гаргантюа на основі рівнянь Ейнштейна розробили унікальний софт CGI. Ба більше, замість зелених екранів використовували технологію зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім дракона», зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроєкту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культової інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрап.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізувати водопровідні мережі для стабільного водопостачання містян. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, на мікрорайоні Гірницький триває заміна понад 6,3 кілометрів зношених водопровідних мереж. Нові пластикові труби є більш стійкими до гідроударів та забезпечать надійніше водопостачання для майже 8 тисяч мешканців. Наразі вже оновлено 650 метрів трубопроводів. Це частина масштабної роботи з модернізації систем водопостачання після наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. У 2026 році водоканал планує оновити понад 40 кілометрів мереж у різних районах міста, а також виконати заміну понад 15 кілометрів каналізаційних мереж і ремонт насосних станцій. Загалом за час війни в Кривому Розі вже замінено понад 123 кілометри водопровідних мереж, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією організаторів Всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026», цього року до проєкту вперше долучився Кривий Ріг. Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам масштабний обмін відбудеться 16 серпня. Організатори закликають подарувати своїм прочитаним книгам друге життя та знайти для себе нові історії. Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт об'єднає 10 міст України та навіть Токіо. Книги приймають з 1 червня до 10 серпня. А головна мета ініціативи – популяризація читання та створення спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Є книги, які складно описати одним реченням. «Атлас хмар» саме така. На перший погляд перед нами шість абсолютно різних історій. Різні країни, різні століття, різні люди. Мандрівник у 19 столітті, молодий композитор у Європі, журналістка, яка розслідує небезпечну змову, видавець, який потрапляє у дуже дивну ситуацію, клон із майбутнього. І навіть люди далекого постапокаліптичного світу. Здавалося б, що може їх об'єднувати? Саме це питання супроводжує читача майже до останніх сторінок. Девід Мітчелл створив роман, який нагадує складну музичну композицію. Кожна історія звучить окремо, але разом вони утворюють щось значно більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран шість різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж здається. Фільм вийшов масштабним, красивим і дуже незвичним. Проте багато читачів досі вважають, що саме книга дозволяє повною мірою відчути всю глибину задуму Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою, вони доповнюють одне одного.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
0: Історія написана життям.
1: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю, для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона не про політику, вона про людину. Про впевненість, про внутрішні бар'єри. І про те, що навіть найвпливовіші люди мають свої страхи. Фільм отримав 4 премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога – це перемога над собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть відкрити перед вами нові світи, подарувати сильні емоції або просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Скажи, що присягаєшся. Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднується тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. «На гачку» – Емілі Макінтайр. Сучасний роман, який підкорив книжкові рейтинги завдяки несподіваному переосмисленню знайомої історії про Пітера Пена. Атмосферна, драматична і дуже емоційна книга для тих, хто любить романтику з характером.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою. А також запрошуємо вас у наші соціальні мережі – Facebook та Instagram. Та YouTube-канал «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила та затримала на Київщині агентку Російської Федеральної служби безпеки, яка збирала дані для коригування ракетно-дронових атак по столиці. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, жінка, завербована через месенджер із пропозиціями швидкого заробітку, прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського водосховища та під виглядом відпочинку встановила у номері приховану камеру з віддаленим доступом. Це дозволяло ворогу в онлайн-режимі відстежувати роботу українських підрозділів протиповітряної оборони та визначати їхні позиції. Після попередніх атак вона готувала нові спроби коригування ударів по Києву. Під час повторної спроби облаштування спостережного пункту її затримали. Фігуранці оголошено підозру у державній...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Союзу ухвалила рішення продовжити до 23 червня 2027 року дію санкцій, запроваджених у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя. Повідомляє Укрінформ. У межах чинного режиму обмежень Європейський Союз не визнає зміну статусу півострова та підтверджує, що анексія є порушенням міжнародного права. Санкції передбачають заборону на імпорт до країн ЄС товарів, вироблених у Криму, обмеження інвестицій у транспортну, енергетичну та туристичні сфери, а також заборону експорту окремих технологій і обладнання для місцевих підприємств. Режим обмежень діє з 2014 року та залишається чинним ще щонайменше на рік. За перші 5 місяців 2026 року надходження військового збору до державного бюджету України суттєво зросли та перевищили 77 мільярдів гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укрінформ. За даними податкової служби, ключовий внесок забезпечили платники у столиці та промислових регіонах. Найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей. Загалом динаміка надходжень свідчить про зростання обсягів сплати податку, який спрямовується на фінансування оборонних потреб держави. В Україні запрацювала спеціалізована гаряча лінія з питань нової моделі військової служби за контрактом. Про це повідомляють в Міністерстві оборони України. За коротким номером 1519 громадяни можуть отримати консультації щодо умов проходження служби у силах оборони, видів контрактів із чітко визначеними строками, рівня грошового забезпечення, додаткових виплат, а також порядку надання відстрочок після завершення контракту. Окремо уточнюється, що лінія призначена саме для роз'яснень щодо нових контрактних умов. Для інших питань, пов'язаних із Міністерством оборони, продовжує діяти загальний номер 1512. Дзвінки на обидва номери є безкоштовні.

0: сировинного експорту до збільшення частки переробленої та конкурентоспроможної продукції на зовнішніх ринках. Морозі та кількох населених пунктах району тимчасово припинять розподіл природного газу у зв'язку з проведенням планових технічних робіт, повідомляє Кривбас онлайн. Обмеження діятимуть із 16 по 19 червня та стосуватимуться споживачів у Тернівському районі, де газопостачання буде відсутнє у частині багатоквартирних будинків і приватного сектору. Також під відключення потрапляють сотні домогосподарств у селах Недайвода та Тернуватка. У газорозподільній компанії зазначають, що роботи пов'язані з перевіркою та обслуговуванням мереж. Відновлення подачі газу заплановане на 19 червня після завершення всіх технічних процедур і тестування системи на герметичність. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: На телефоні зникає те, що колись було звичним. Дитинство у дворі. М'яч, турнік, живе спілкування. Чи можна це повернути? І чи потрібно це сьогодні, як ніколи? На це питання ми знайдемо відповідь разом з вчителем фізичної культури Криворізького ліцею номер 71 та тренером з бадмінтону ДЮСШ номер 6. У нашій студії Шульга Віталій Миколаєвич. Вітаємо вас.
5: Доброго дня.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Спорт – це рух, а рух – здоров'я. Чи можна виростити здорову дитину без активного руху?
5: Я скажу так, взагалі без активного руху, а взагалі не тільки руху, а й розумової активності ми будемо говорити, тому що всі прекрасно розуміють, що рух – це в першу чергу робота мозку. В мозку під час руху формується нейробіоніка, нейробіонічні якісь зв'язки, і ці новітні зв'язки, вони симулюють наші нейрони, які навіть не працюють під час руху. Тому рухова активність по науці нейробіоніці, до речі, вважається необхідною для дитини як мінімум 5 таких напрямків складнокоординаційної діяльності. Це не тільки спорт, до речі, це і музикальні інструменти, інші, щоб мозок наш якісно розвивався у дитини.
3: А чи справді дворовий спорт сьогодні зникає, особливо в умовах війни?
5: Я скажу, мабуть, не зникає, а трошки перепрофілюється. Справа в тому, що у нас, якщо ми говоримо про фізичну культуру, це не тільки уроки фізичної культури, ми розуміємо, що є таке поняття, як фізична культура – це сам процес розвитку, культурного якогось розвитку. От він постійно змінюється. От на сьогоднішній момент він змінюється, і діти переключаються більше, зрозуміло, що на гаджети. Там також є якісь там спортивні навички, але оці гаджети, вони тільки формують одну частину мозку. А дитина повинна формуватися комплексно, більш цілісно. А коли ми тільки формуємо в одному напрямку, це буде погано. Я скажу так, я займаюся ще для себе постійно, то ходжу в спортивні клуби, то я бачу, що молодь іноді йде. Іде навіть зал атлетичної гімнастики, але це, як знаєте, дань моди якоїсь. Ось хтось підштовхнув, і вони всі пішли. Розумієте, от я заходжу іноді в такий атлетичний зал, то там одна молодь. Повинен, мабуть, бути якийсь лідер, який це зробить.
3: Так, спортивні зали – це тренд. І добре, що хоча б так, молодь все ж таки ходить до спортивних залах. Як умови війни вплинули на зацікавленість дітей дворовим спортом та за останні роки?
5: Війна, зрозуміло, що вплинула. Наскільки в мене була така можливість, ми працювали в плані підготовки нашої України до змін певних. Ми хотіли здоровозберігаючі технології, кабінет президенту, в принципі, хотів щось змінити. До війни ми

0: Ралися в Дніпрі проводити такий міжрегіональний захід «Здоров'я зберігаючи технології». Я особисто повинен був керувати напрямком фізичний розвиток дитини, і ми повинні обговорювати, яким же чином держава повинна підтримувати дитячий спорт, юнацький спорт, щоб по факту держава розуміє, що це розвиток дитини, загальний розвиток. Але, на жаль, от війна внесла ці корективи, і ми не можемо зараз навіть подумати на це, тому що головне завдання, зрозуміло, війна. А ось дитина залишається сама з собою. І коли нам говорять, вона може сама щось розвиватися, ні. На дитину впливають все, навколишнє середовище, різні напрямки. Тобто на дитину впливає суспільство, соціальне оточення, от в якому вона в соціальному оточенні живе. І ось в залежності від того, в яке соціальне оточення попадає дитина, отак вона й буде розвиватися. На жаль, це гірка правда.
1: Чому рух у дитинстві сьогодні ще важливіший? Бо наслідки вже дійсно відчутні.
0: Рух в дитинстві, ну сьогодні ми розуміємо, що якщо ми знову ж таки говоримо про гаджети, діти сидять з гаджетами, вони працюють з гаджетами, вони розвивають тільки одну частину мозку в основі своїй. Ну там іноді там пальці розвивають ще, да? Тобто
1: сенсорику.
0: Сенсорика в деякій мірі. Ні, ну також це корисні речі. Ніхто не говорить, що від цього треба напроч відходити. Це культура сьогоднішня, ми нічого до цього не зможемо поміняти. Але, знову ж таки, у нас залишається дуже багато ділянок мозку, які не задіяні. Знову ж таки, повертаючись до нейробіоніки, ми говоримо, якщо працює один нейрончик, то навколо нього починає збуджуватися інші нейрони. Це наука, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, знову ж таки, якомога більше різнопланових фізичних розвитків дитини, тобто координаційні навики повинні бути різні. Нейрони мозку повинні формувати якісь зв'язки постійно нові, нові, нові.
1: А які наслідки має малорухливий спосіб життя?
0: Малорухливий спосіб життя призводить до деградації мозку, по факту. Деменція, наприклад. В багатьох країнах світу, до речі, люди, які займають високі посади, вони всіляко показують свою фізичну підготовленість, свої координаційні навички. Регулярно це показують.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Розумієте.
1: Це про культуру, не тільки про фізику. Чи формує дворовий спорт характер і стійкість?
0: Так, ми ж прекрасно розуміємо, що характер людський, він формується постійно, але ж знову ж таки, тут же ж не тільки характер, тут же ж виброс гормонів певних. І оці гормональні питання, вони достатньо цікаві, тому що дослідження показують, що, наприклад, якщо не буде якісних вибросів гормонів під час ігор, під час якихось фізичних навантажень, це може призвести до того, що дитина отримає ці гормони і гормональні викиди через погані звички. Це ж алкоголь і все інше, тобто наркотики. Тому це краще замінити фізичними вправами.
1: А чи можна сказати, що двір – це спосіб емоційного розвантаження?
0: Так, в тому числі емоційне розвантаження. Тому що коли ми працюємо, певні виброси гормональні призводять до заспокоєння організму, по факту. Ми знаємо, що дуже багато дітей гіперактивних, все інше. Тобто їм треба десь викинути цю енергію, це нормально.
1: А тепер поговоримо про головного конкурента фізичного розвитку, фізичного спорту і дворового спорту. Про гаджети більш детально. Ми вже згадували про них. Наскільки гаджети витіснили рух?
0: Так, більшу частину часу ми ж проводимо зараз в гаджетах, це вже нікому не секрет. Ну, раніше ми газети більше читали, да, можливо. Зараз навіть люди, які в віці, вони мають доступ до гаджетів, вони читають новини, все інше. Але тут і психоемоційна нагрузка постійна, тому що ми дуже багато отримуємо неякісної інформації. Тут також треба з розумінням ставитися. Це наша культура розуміння цього, що ми отримуємо цю інформацію. Тому що написати цю інформацію може хто завгодно. І це також впливає на фізичний розвиток, тому що емоційний стан і нерозуміло, що призводить до певних негараздів. Тому, якщо ми постійно, знову ж таки, сидимо, знаєте, навіть фізичне навантаження, щоб зрозуміло, от у жінок дуже часто, наприклад, кажуть, отьоки на ногах, отікають ноги, там, чоловіки також сидячи, спосіб життя. Це призводить до того, що от наша фізіологія так складається, от, наприклад, якщо ви не рухаєте ногами, артерії подають кров, ноги, а назад вона не відходить, тому що у вас є там клапани на венах. Щоб підняти цю кров з ніг до вашого організму, треба, щоб якийсь рух був. І тільки під час руху клапани ці працюють.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А мені час нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» в ефірі Першого міського. Говоримо про дворовий спорт для дітей. У студії вчитель фізичної культури, тренер Шульга Віталій Миколаєвич. Чим дворовий спорт до війни відрізняється від теперішнього?
0: Ну, ви знаєте, я б не сказав би, що він дуже відрізняється. Дворовий спорт залежить від того, що є в дворі, по факту. І якщо в дворі є той тенісний стіл, хоча він там залізний, там чи ще який, іноді діти там по ньому там буцають той м'ячик. Якщо його немає, то зрозуміло, що й тенісу не буде. Знову ж таки, я не думаю, що дуже сильно змінився дворовий спорт. В залежності від місцевості, в якій ти перебуваєш, і що там якраз цікаво тебе.
1: Чому діти менше бувають на вулиці? Це перша причина, це ж безпека, але все ж таки. Друга, це гаджети.
0: Гаджети, зрозуміло, чому більш на вулиці. Знову ж таки, культура свого співіснування в цьому світі. Тобто, як людина сприймає себе в цьому суспільстві. Якщо є у дитини комплекси, вона не буде, вона комплексує, вона зрозуміла, що на вулиці не виходить. Я дуже часто зустрічаю ці всі навіть субкультури сучасні, які всіляко прикривають оці комплексні дитячі. Вони їх нав'язують потім, а потім якраз якимось чином впливають на дітей, щоб ця субкультура показала, ти ніхто, ти ніщо, а ось ми тобі допоможемо.
1: Як фактор тривог і укриттів впливає на активність? Ну, тут роль батьків дуже велика, так?
0: Ми тренуємо дітей і під час тривог повітряних ми майже 50% часу проводимо в самих бомбосховищах, тому що, ну, на жаль, реалії життя, і тому діти сидять, вони вже звикли до цього, вони зрозуміли, що коли тривога закінчиться, вони з радістю біжать до тренувального залу, щоб потренуватися далі, але це все-таки час, і ми ж прекрасно розуміємо, що дитина втрачає ці часи, вона сидить в укриттях, і їм, знову ж таки, там пробують ті ж гаджети знайти, достати, все інше.
1: А чи обмежують батьки дітей через страх от ходити?
0: Різні батьки. Різні батьки. Є батьки, які спокійно до цього вже ставляться. Ті батьки, які до нас приходять, ми показуємо, що ось у нас є бомбосховище, ми спокійно спускаємося під час тривоги. Але є батьки, які говорять, а можливо, і не треба проводити заняття. От нещодавно в школі бабуся одна каже, от ви бачите, тривога цілий день. Каже, можливо, ви б відмінили заняття взагалі на онлайн перенесли. Ну, а вчителі говорять, ну а як ми можемо, у нас змішана форма навчання.
2: Увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це залежить від батьків, і знову ж таки, це психологія.
1: І тоді виникає питання, як зацікавити дитину рухатися зараз?
0: Зацікавити дитину рухатися – це повинен бути тренд, як ви говорите. От спортивні зали – тренд, культуризм, як ми говорили, там, або розвиток фізичного там свого тіла. Тобто цей тренд, він по факту затягує дитину. Якщо буде людина розуміти, що це потрібно, а це, знову ж таки, можливо, цей державний підхід якийсь повинен бути. А там в дворі там з'явиться якийсь один лідер, який каже, ну от я ось хочу, давайте там спонукати. Я в сільській місцевості мешкаю, то я десь років 30 займався дітьми футболом. Просто так. Ми виходили на футбольне поле, збирали команду, збирали на м'ячики, ті футбольне поле в порядок приводили. Головне, щоб діти бігали. От мені було цікаво це, тому що діти займаються, їм цікаво. До речі, частково там в Польщу навіть діти наші деякі виїхали, грають в професійних клубах зараз футбольних. Тобто вони тут грали, потім виїхали в Польщу, зараз Польща їх викупає. Ну, це знову ж таки, це... Головне, що у нього з'явилось бажання, і ми це бажання розвивали. Тобто, а це бажання треба через для дитини хто? Це повинен бути авторитет якийсь і якийсь тренд.
1: І без примусу, що
0: і без примусу. Так, вони тоді самі потягнуться.
1: Чи потрібен елемент гри і конкуренції?
0: Конкуренція, ну, частково так. Ми розуміємо прекрасно, що конкуренція буває різна. І от, наприклад, якщо деякі діти сприймають це, ну, не дуже гарно, коли вони програють, або ще що-небудь. Тут дуже складно. От навіть на тренуваннях деякі, знаєте, їх це спонукає, наприклад, конкуренція. Так, вони поплачуть навіть, деякі сядуть, я програв, там ще що-небудь. Його спонукає більше тренуватися. Деякі зажимаються. Тут треба вже вміло підійти до цього питання. Пояснити, наприклад, ну, якщо це про дворовий спорт, то достатньо складніше це пояснити. Тренерам нам простіше, ми підходимо, говоримо, давай, будемо тренуватися, ну, це ж потрібно. А ось в дворі це все повинна бути конкуренція. Там виявляються лідери. От питання тепер з лідерством. Там, щоб лідерство було якісне, тому що ми ж розуміємо прекрасно. Тут, можливо, і держава повинна якимось чином працювати, якщо ми там трошки згадаємо інші країни, то там є питання, як це лідерство реалізовується, наприклад, на Польщі.
1: Так, так, і ми обов'язково пізніше про це поговоримо. Досвід інших країн. Чи вистачає взагалі у нас безпечних майданчиків?
0: Ну, їх, мабуть, таки обмаль, за різними причинами. Не вистачає, хоча при бажанні можна знайти. Єдине, що ці майданчики, можливо, не завжди відповідають тим запитам дитячим. Це також проблемно. На мій розсуд, наприклад, в нашому населеному пункті ми домовилися з нашою владою, що вони нам збудують майданчик дитячий, спортивний майданчик, але ми домовилися, щоб не класти траву, тому що трава, вона все-таки потребує уходу, це штучне покриття, а зробити резинове покриття. Воно набагато функціональніше, там можна і в теніс грати, і в футбол, і в баскетбол, і в волейбол. Тобто однією такою майданчикою він набагато більш функціональний, ніж оці трав'яні покриви. Воно все-таки так, воно, мабуть, таки не таке вже безпечне.
1: Так, і я думаю, що перше, що потрібно зробити в дворах сьогодні, це прибрати старі вже несучасні.
0: Потрібні речі, да, цілком погоджуюсь з вашою думкою.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. А тепер, як це вирішують інші країни? Як у Європі підтримують дитячий спорт в складні періоди? Тут цікавий північний такий досвід.
0: Ну, якщо ми говоримо про північ Європи, мене дуже зацікавив досвід Ісландії. Це країна північна, численність 350 тисяч населення всієї країни. І що вони зробили? Там ваучерна система, і за кожну дитину закріплена певна сума грошей. Кожного місяця дитина може обрати свій напрямок роботи і піти в спортивну школу за своїм напрямком вибору. Тобто ваучер працює тільки тоді, коли ти займаєшся. І на свій вибір ти можеш міняти хоч кожного місяця ці напрямки, обираєш потім собі найкращий і в ньому працюєш. До речі, найдорожчий там, по-моєму, гімнастика була 700 євро, по-моєму, в місяць. Тобто вони за кожну дитину закріпили певну суму грошей. І це дало поштовху розвитку дитячого спорту. Цей дитячий спорт, зрозуміло, що розвиває потім все інше. І прекрасно виступає та збірна Ісландії. На жаль, виграла збірну Україну в футбол на нашому чемпіонаті Європи. Зайняла, по-моєму, третє місце.
1: Цікавий досвід Скандинавії. Угу. Це така невипадковість, а дійсно направлена робота. І тому, звісно, діти там залишаються.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це все відносно. Тобто є штати, де повністю спустили на місцеві громади. Тобто місцева громада сама дивиться і розвиває. Там більше клубна діяльність. І студентська діяльність, шкільна, студентська діяльність. Тобто в Сполучених Штатах Америки більш розвивається клубна робота. Ці клуби, вони, зрозуміло, залучають дітей. Через масовість прийти тільки можна до великого спорту. Тому що, щоб отримати певні показники в великому спорті, треба масовість. Ми отак робили колись аналіз, то для того, щоб десь одна дитинка в тебе якісно почала виступати на всеукраїнському, на міжнародному рівні, то десь приблизно 1000 людей треба, щоб через тебе пройшло, щоб одну-дві дитинки знайти, які більш-менш якісно будуть показувати свої показники. Тому тут, в першу чергу, масовість. Ця масовість потім призводить до вихлопу вже, як ми говоримо, майбутньому, спортивною. Тому Америка, от, вона в більшості, там державної підтримки як такої по факту спорту немає. В Сполучених Штатах Америки це або приватні якісь структури вкладають, або студентський спорт, або, знову ж таки, клубна діяльність. Ну і якраз місцеві громади, які на це звертають увагу.
1: Дійсно, роль громади в цьому питанні в них важлива і формуюча. А чому там так працює принцип спільноти?
0: Принцип спільноти Сполучених Штатів Америки, він сформувався 250 років тому, коли вони там виникли як країна. Від самого початку закладався принцип спільноти. Тому що, ну, в них таке було світосприйняття, вони вирішували, що їм робити в місцевості. Це дуже цікава тема, нам, можливо, буде незрозуміло, тому що у нас свої якісь світосприйняття, ми все-таки покладаємось на державу, на органи. Більш проєвропейська наша направленість, Америка трошки по-іншому. Але, знову ж таки, там різні штати, тому за різний штат треба говорити то по-іншому.
1: А як організований дитячий спорт у Німеччині?
0: Там дуже цікаво. Німеччина, вона постійно проводить контрольні зрізи фізичної підготовленості населення в цілому всієї країни. Все населення і пенсійного віку, всі вони здають тести на здоров'я.
1: І навіть пенсійного віку?
0: Да. От у нас такі тести також в Україні, до речі, вони є. Ми повинні якби здавати, у нас вони закріплені законодавством, але у нас нема такої процедури. Тобто в нас комісія повинна бути по закону все, але воно не працює по одній простій причині. Ми не розуміємо, для чого ці тести проводила Германія. Розумієте? А ми вводимо все саме краще, звідти хочемо. Ми хочемо, щоб у нас воно працювало. Щоб воно у нас запрацювало, це треба, щоб була система відповідна. В Германії там зроблено як? Наприклад, можуть покарати тренера ДЮСШ, якщо у нього дуже буде високий показник фізичної досягності учнів. так, до 15 років.
1: Так має навпаки
0: бути. А ні, є фізіологія дитяча. Дитяча фізіологія говорить про те, що деякі види, тобто фізичного розвитку, ми повинні розвивати в певні роки.
1: Зрозуміло.
0: Якщо велике фізичне навантаження дитина, там, наприклад, в неї витривалість. Витривалість дитячу ми можемо дуже швидко підготовити витривалість у дитини. Тобто постійно бігаючи, там, витривалість ми ще можемо якось зробити. Головне в спорті – це координація і якісні роботи. Тобто отакі от. Потім вже ти будеш фізичне навантаження, все інше це можна пізніше дати. Розумієте? А ось там реально карали тренерів, якщо у нього високий показник був досягнення дитини. А у нас от ми всі ж хочемо всі найвищі показати.
1: Цікавий досвід цих країн. А як можемо ми реально адаптувати щось, взяти?
0: З Ісландії ми можемо взяти цю ваучерну систему. Чому б не взяти ваучерну систему? Все одно ми певну суму грошей виділяємо на кожну дитину, закладаємо на розвиток фізичного спорту і культури. Тому ми можемо цю ваучерну систему в нас приготувати. До речі, ми там за освіту говорили, ми хотіли таку ваучерну систему по освітянському такому процесу кинути. Тобто на кожну дитину певна сума грошей держава виділяє. На соціальні направленості держави, відповідно Конституції, тому ми по цьому напрямку повинні працювати і далі. Виділяємо ці кошти, а вже батьки думають, куди ці кошти розподіляти. Але вони не мають живі гроші, вони мають віртуальні гроші. І от ти вже там або в школу якусь пішов, там або в секцію. Знову ж таки, коли дитину віддають ту ж саму школу, там запитують, а чи працюють у вас секції якісь, дитячі якісь організації, все інше. Тобто от ісландська така форма. Ми можемо взяти. Якщо ми говоримо про Польщу, там, з того, що я знаю, там є українець, який вже понад 20 років мешкає, там працює, викладає фізичну культуру. Він підпрацьовує не тільки в школі, він ще підпрацьовує там які дитячі майданчики. І на цих дитячих майданчиках закріплені тренери. Діти туди можуть прийти і займатися безкоштовно своїм м'ячиком, все. Але в нього є там своя кімнатка, у нього є певний відведений час, коли він там перебуває, коли він відчиняє, коли він зачиняє, тобто він слідкує за порядком там. Він може в оренду дати м'яч, там ще що-небудь. Але знову ж таки...
2: Увага! Ще працює, триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Крім майданчика, у нас ще є там тренер, розумієте? От польська от мені модель цьому і подобається, тому що там такі поробили кустові такі майданчики, і реально дітям цікаво, вони там збираються, грають, ідуть і волейбол, і в баскетбол, тобто що хочеш, в тебе є можливість розвитку. Це безкоштовно, він приходить туди безкоштовно. Єдине, що там ще тренер, який допомагає цих питань.
1: Гарна модель Польщі, і дійсно ключ до цього – це доступність дітям.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Взагалі, я зрозуміла, чому відрізняється досвід інших країн, тої самої Польщі. А яку роль відіграють локальні клуби в Польщі? І чи реально це у нас?
0: Ну, от якщо ми говоримо про Польщу, то там як працюють локальні клуби. Тобто є члени даного клубу, тобто дуже багато глядачів. Група підтримки. Зрозуміло, що там дитячі секції. Зрозуміло, що вони купляють гарних спортсменів, щоб грати, тому що суперклуб і суперліга – це достатньо серйозно, скажімо так. Що виявилося? Там декілька відсотків кожна людина може перечислити своїх податків на соціальний якийсь напрямок. І ось, наприклад, якщо я член клубу даного, то я можу свій податок частково перерахувати в клуб. І це може робити і спонсори, тобто і бізнес може робити. Це враховують тобі в податок, і ти все одно той податок цей повинен сплатити. Але ти його цілеспрямовано направляєш в клуб. І потім клуб розвивається. І реально клуб, ну, працює багато людей, і це реально показує, що клубна діяльність, а вони ж розвивають і дитячі, все інше в цьому напрямку.
1: І дійсно, це правда, що доступність – це головне.
0: Так.
1: А що з цього ми можемо застосувати вже зараз? Ну, на жаль, поки що в реальних війни, але все ж таки.
0: Ну, скажімо так, на сьогоднішній момент нам треба, мабуть, таку соціальну рекламу ненавязчиву давати дітям. Це повинна державна програма, яка повинна постійно говорити, що це не просто заняття якісь, а це розвиток твій, тобто і це корисно. Це батьки повинні зрозуміти. До речі, багато хто не розуміє, для чого 3 години фізичної культури в школі.
1: До речі, для чого?
0: От для чого 3 години фізичної культури в школі? Я завжди в дітей питаю, кажу, ви розумієте, для чого 3 години? От на тиждень. Справа в тому, що головне завдання викладача фізичної культури – це привити якраз культурні навички для дитини. У нас там багато зараз модулів, тобто ми різні види спорту їм показуємо, ну, в залежності від того, що у тебе яка можливість. Тобто по 6, по 7, по 8 видів спорту, можливо, навіть і більше хтось приміняє. Головне завдання, щоб дитина знайшла той вид спорту, який більше всього їй сподобався. Тоді вже починаємо підштовхувати їх, там, скажімо, хочеш, от дуже багато дітей там волейбол чомусь останній раз починають там цікавляться баскетболом. А ми потім їх направляємо до спортивних секцій. До речі, в місті Кривий Ріг достатньо серйозно цим питанням займаються, не закривають спортивні секції, секції працюють. Діти по-різному, зрозуміло, і різні діти приходять, але от направленість дитини, от коли вона вже розуміє, що таке баскетбол, це повинна дати фізична культура якраз на уроці, перше. Друге, урок фізичної культури – це нейробіоніка, знову ж таки. Ми розвиваємо мозок дитини. І коли ми даємо їй різнопланові напрямки діяльності фізичної, нейрончики мозку починають працювати. Це ж не просто ми видумали і взяли 3 години. Це розумні люди сиділи і виявили, що та хай краще ця дитина буде бігати за тим м'ячиком, і коли вона ловить цей м'ячик, у неї мозок починає працювати і запустить ті ділянки мозку, які у нього вже на сьогоднішній момент починають деградувати. На жаль, от ми бачимо, здоров'я от дітей падає, це, можливо, пов'язане з харчуванням, можливо, це пов'язано
1: отим, зі стресами.
0: Навантаження на дитину – це дуже акуратно треба давати. На жаль, це гірка правда, от здоров'я зараз підводить достатньо серйозно. І тут великий комплекс оцього, чому так. Тому от підтримка от дитини от фізично, ми повинні розуміти, що ми повинні якимось чином зацікавити. І культура, фізична культура повинна дати у дитини поняття, що це їй просто необхідно. Без цього вона не буде розвиватися як особистість.
1: Дійсно, малими кроками починати відродження дворового спорту.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І які ігри можна повернути вже зараз, без витрат?
0: Я завжди кажу діткам так. Дивіться, я навіть колись давав на фізичній культурі дітям завдання. Кажу, придумайте, власне, свою гру. Як виникали взагалі ігри? Той же самий баскетбол. Всі прекрасно пам'ятають, ну не всі, а багато людей пам'ятають цю мою історію, коли вчитель просто поставив 2 корзини в різних кінцях зала, і люди, не бігаючи з м'ячем, повинні, передаючи його...
2: Увага! Ще потім триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Саму гру ви можете самі навіть придумати. Головне, щоб ви рухалися. І щоб це були якісь координаційні навички, нові у вас з'являлися. Тобто, щоб це призводило до того, що ти під час руху у тебе відбувається, знову ж таки кажу, якісь нові нейронні зв'язки постійно з'являлися.
1: Чи потрібен інвентар? Це вже більш до батьків відноситься, до того, як вони організують.
0: Так, наприклад, якісний інвентар, він підштовхує до заняття. Але відверто кажучи, якщо, ну, згадайте наше дитинство, та не потрібно було ніякого інвентаря. Якщо у тебе є бажання, то ти придумаєш, як з тою палкою. Там,
1: а якщо є уява?
0: Так. Як уява є бажання, то нічого такого складного немає. Так, інвентар він підштовхне, можливо. Але знову ж таки, інвентар – це тільки інвентар. Можна його купити, але, на жаль, він не дасть бажання. От тут треба от якісно підійти до цього питання. Можливо, з батьками десь вийти. Можливо, батьки повинні вийти десь, показати, як це робити.
1: Своїм прикладом.
0: Своїм прикладом. Можливо, навіть тим же двором зібратися і наняти якогось тренера, платити йому якусь там сотню в час, щоб він з тими дітками проводив якісь заняття. Ну, це зараз це все може, і батьки також можуть подумати.
1: А чи може двір замінити секції?
0: Ні, це дві великі різниці. Через двір ми тільки прививаємо бажання, а секція, ну, от,
1: відточують навички, наприклад.
0: Не тільки відточують навички. Знаєте, є там філософ Дестевер, по-моєму, він казав, неправильне знання гірше, ніж незнання. Тобто, якщо ти завчив уже неправильно, то це дуже складно. Тому, от, якщо, щоб досягнути чогось в великому спорті, це треба починати раніше. Там 6, 7, 8 років. Ми іноді кажемо, вже старенькі приходять, 10, 11, це вже старенькі. Ну, з ними займаємося, але великих досягнень там дуже рідко досягають. Тому що це починати треба з дитячого спорту, з маленьких віку, коли ти його постійно відточиш, тобто там техніка повинна бути відповідна.
1: Зрозуміло.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це «Питання дня». І на завершення про головне. Яким ви бачите дворовий спорт після перемоги?
0: Після перемоги хотілося б, щоб в кожному дворі були якісні спортивні майданчики. Я кажу, хоча б ту ж резину постелити і поставити баскетбольні щити. Ну, я думаю, що як в невеличкому мікрорайоні обов'язково це можна зробити. Не так це вже й складно. І
1: Головне бажання.
0: Головне бажання. І не такі ж це великі гроші, як на перший погляд кажуть.
1: А чи реально повернути культуру дворових ігор?
0: Ну, ви знаєте, вони є тільки от культура. От тут, допоки не буде це державної програми і державна підтримка, а це все медіа і все інше, тобто медійна якась структура, це ми можемо повернути через тільки спокійне, тобто постійне, ну, реклама того чи іншого напрямку розвитку дитини.
1: Це дійсно має бути рушієм змін. І конкретика. Що може зробити кожен двір вже сьогодні?
0: Ну, як мінімум, хоча б розчистити площадку для того, щоб діти могли там займатися. Я бачу, що деякі там пробують там робити, іноді проходиш, деякі люди там хочуть і щиток, і щит поставити, баскетбольний, чи що-небудь. Але знову ж таки, ну, баскетбол, ми ж розуміємо, що ти от такі поверхні земляні, ти не зможеш пограти. Кожен двір може щось придумати.
1: Зрозуміло. І фінальне питання. Яку б одну пораду ви б дали батькам і дітям?
0: Ну, батькам зрозуміти, що для розвитку дитини, знову ж таки, нагадую, як мінімум 5 складнорухових активностей повинно бути у дитини. Це не обов'язково спорт, це може бути, знову ж таки, кажу, музичні інструменти або ще якісь координаційні навички, які обов'язкові для розвитку дитячого мозку. Дітям зрозуміти, що без фізичної культури не буде якісного життя.
1: Дитинство не повинно проходити в екрані, навіть у складні часи. Дітям потрібен рух, повітря, живе спілкування. І двір – це не просто місце, це простір, де формується людина. І якщо ми хочемо не сильно покоління, нам потрібно повернути їм цей простір. Дякуємо велике за нашу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і своїх дітей. І дайте їм більше життя поза екраном. До зустрічі в наступних випусках.
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Ти бача.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В межах державної програми підвищення енергетичної стійкості медичної системи «Промінь надії» в Україні від початку 2026 року 17 закладів охорони здоров'я запустили власні джерела генерації електроенергії. Загальна потужність встановлених сонячних електростанцій становить приблизно 1,65 МВт. Про це повідомляють в Міністерстві енергетики України. Проєкт реалізується за участі Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я України у межах фонду підтримки енергетики за координацією секретаріату енергетичного співтовариства. Наразі ще понад 100 медичних установ перебувають на різних етапах впровадження енергообладнання. Частина об'єктів наближається до завершення робіт. Ініціатива передбачає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Військово-морські сили України отримали від Нідерландів 5-й протимінний корабель, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін, що посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Міністерство охорони здоров'я України розширило можливості для пацієнтів перевіряти вартість ліків за електронним рецептом. Відтепер порівняння цін у національному каталозі доступне не лише для таблеток і капсул, а й для інших лікарських форм однокомпонентних препаратів, за винятком наркотичних лікарських засобів. У паперовій пам'яті до електронного рецепту міститься QR-код, який дозволяє перейти до онлайн-каталогу та переглянути всі доступні аналоги з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску. Система також показує до 3 найдешевших варіантів. Нововведення охоплює сиропи, краплі, мазі, гелі, креми та ін'єкційні розчини. Мета ініціативи – зробити вибір ліків більш прозорим і доступним для пацієнтів, які купують препарати за власні кошти. За перші 5 місяців 2026 року надходження військового збору до державного бюджету України суттєво зросли та перевищили 77 мільярдів гривень. Це приблизно на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укрінформ». За даними податкової служби, ключовий внесок забезпечили платники у столиці та промислових регіонах. Найбільші суми надійшли з Києва, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей. Загалом динаміка надходжень свідчить про зростання обсягів сплати податків, який спрямовується на фінансування оборонних потреб держави. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня в Україні загинули 11 людей. Ще 53 дістали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільше постраждав Київ, де поранено 35 людей. Також удари були завдано по Харкову, Сумщині та Дніпру. У Харкові загинули 5 рятувальників і працівник міських служб. Є поранені серед цивільних та співробітників ДСНС. Президент доручив дипломатам активізувати роботу з міжнародними партнерами для посилення підтримки України та тиску на Росію. За його словами, країна потребує рішучої міжнародної реакції на черговий масований удар по цивільній інфраструктурі. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 23 червня 2027 року

0: Найменше на рік. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 16 червня хмарна погода очікується вранці та вдень, а увечері небо проясниться. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний – до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю шанувальників якісного звуку, крутного моменту та чистого драйву. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». Поки за вікном міняється погода та дорожня ситуація, у цій студії незмінним залишається одне – наша пристрасть до двох та чотирьох коліс. Сьогодні розберемо те, про що інше лише шепочуться на заправках. Прогрівайте мотори, поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Розпочинаємо наш автомобільний блок із несподіваних новин. Українці знову масово повертаються до перевіреної класики. Машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 60% ринку нових авто, серйозно потіснивши електрички. Розклад сил на ринку зараз такий. Бензин тримає абсолютну першість. Найчастіше українці купували кросовер Hyundai Tucson. Гібриди впевнено взяли срібло, а головним бестселером тут залишається економічний Toyota RAV4. Дизель на третьому місці, де першу сходинку прогнозовано окупував роботяга Renault Duster. Електрички. Попит на них стрімко обвалився. Частка впала до скромних 8%. Втім, у цього сегменту з'явився новий лідер – китайський BYD. Машини з ГБО традиційно замикають список із часткою менше відсотка. Легендарний Chevrolet Camaro готується до тріумфального повернення. Концерн General Motors вже активно працює над сьомим поколінням культового американського маслкара, який отримає сучасне оснащення та потужні двигуни. Новинка базуватиметься на модернізованій задньопривідній платформі Alpha 2, яку також розділить із наступною генерацією седана Cadillac CT5. Інженери вирішили зберегти традиційну архітектуру та класичні пропорції купе. Автомобіль матиме впізнаваний агресивний силует із довгим капотом та широкими задніми крилами. В США на аукціон виставляють унікальний кабріолет Дюзенберг 35-го року, створений спеціально для легенди Голлівуду та зірки фільму «Віднесені вітром» Кларка Гейбла. За цей ексклюзивний автомобіль планують отримати вражаючу суму – до 8 мільйонів доларів. Деталі про унікальний лот з'явилися на офіційному сайті аукціонного дому Sotheby's. Кларк Гейбл був пристрасним і знаним автомобільним колекціонером свого часу. У його гаражі в різні роки стояли розкішні Packard і Cadillac, спортивні Jaguar та Mercedes, а також одразу кілька екземплярів у супердорогої марки Duesenberg, яка вважалася символом вищого статусу та американської розкоші. В Україні продовжує посилюватися контроль за вагою транспорту завдяки комплексам автоматичного зважування в Русі. Перевантаження залишається головною причиною руйнування асфальту та аварій, тому перевізники регулярно отримують штрафи. Суворі вимоги щодо загальної ваги та навантаження на осі насамперед стосуються вантажівок та комерційного транспорту, перевізників будматеріалів, агротехніки під час перевезень, автомобілів сфери доставки. За підсумками травня в Україні було реалізовано близько 5,5 тисяч нових легкових автомобілів. Безальтернативним лідером серед моделей залишається кросовер Renault Duster, який давно має репутацію народного авто завдяки доступній ціні та надійності. А от у заліку автомобільних брендів першу сходинку впевнено отримує японська Toyota. До першої десятки найпопулярніших марок місяця також увійшли Skoda, Renault, BMW, BYD, Hyundai, Mazda, Nissan та Audi. Загалом від початку року українці вже придбали близько 27 тисяч нових легковиків, що свідчить про стабільний інтерес до свіжого автопрому. І на завершення важливе попередження від патрульної поліції. Українським водіям почали виписувати штрафи за самовільну модернізацію фар, яка засліплює зустрічний транспорт. Найчастіше під приціл потрапляють авто, де замість стандартного галогену кустарно встановлюють LED-лампи або оксидні ксенон. Коли заводська оптика не розрахована на такий тип світла, пучок розсіюється і створює небезпеку на дорозі. За таке порушення передбачено штраф від 340 до 510 гривень. Проте, якщо проблему можна швидко усунути на місці, поліцейські можуть обмежитися усним попередженням.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Річка новин на сьогодні вже вичерпана, але «Великі оберти» лише набирають хід. Час додати трохи класиків наш ефір. На черзі автоісторія. Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: 50-ті роки. Америка переживає економічний бум, слухає Елвіса Преслі та марить подорожами. На цьому тлі зароджується ідея створення першого чистопородного американського спорткара, здатного кинути виклик витонченим європейським родстерам. Так у 1953 році на світ з'являється магічне ім'я – «Шевроле Корвет». Його дебют вразив індустрію. Замість звичного важкого металу конструктори використали революційний на той час матеріал – скловолокно. Це зробило кузов неймовірно легким та захищеним від корозії. Проте справжній культовий статус машина здобула за 10 років із виходом генерації під назвою «Stingray» – «Скат Хвостокіл». Цей силует із характерним розділеним заднім склом та прихованими фарами став утіленням космічної ери. Корвет перетворився на невіддільну частину американської поп-культури. На ньому їздили кінозірки, рок-музиканти і навіть астронавти НАСА, які поверталися на Землю після підкорення місячних орбіт. Під довгим капотом пульсувало справжнє залізне серце – легендарні двигуни сімейства «Смолблок». Їхній безкомпромісний, первозданний рик на кожному світлофорі закликав залишити всі турботи позаду і просто мчати назустріч горизонту знаменитим шосе 66. «Шевроле Корвет» довів, що спортивний автомобіль – це не лише прерогатива старої Європи. Він став візитівкою цілої нації, символом безмежних просторів, синонімом швидкості та втіленням справжнього вільного духу, який не засає і донині.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефір. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що провели цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь в автомобілі – це ви самі. Поважайте один одного на дорозі, отримуйте кайф від кожної поїздки та підтримуйте високі оберти свого життя. Почуємося зовсім скоро.
0: «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

розмістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня в Україні загинули 11 людей. Ще 53 дістали поранення. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Найбільше постраждав Київ, де поранено 35 людей. Також удари були завдано по Харкову, Сумщині та Дніпру. У Харкові загинули 5 рятувальників і працівник міських служб. Є поранені серед цивільних та співробітників ДСНС. Президент доручив дипломатам активізувати роботу з міжнародними партнерами для посилення підтримки України та тиску на Росію. За його словами, країна потребує рішучої міжнародної реакції на черговий масований удар по цивільній інфраструктурі. Військово-морські сили України отримали від Нідерландів 5-й протимінний корабель, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий корабель призначений для пошуку, виявлення та знешкодження морських мін, що посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Після передачі Генічеська у складі ВМС України налічується вже 5 протимінних кораблів, отриманих від міжнародних партнерів у межах коаліції морських спроможностей. Від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили або знищили майже 2000 пам'яток культури в Україні, понад сотня з яких перебуває під охороною ЮНЕСКО. Також з окупованих територій було викрадено або незаконно привласнено понад 7,8 мільйона об'єктів культурної спадщини. За фактами злочинів проти культурних цінностей відкрито понад 240 кримінальних проваджень. Серед об'єктів, які зазнали пошкоджень через російські атаки – Києво-Печерська лавра, музеї, історичні будівлі, культурні та мистецькі установи. Установи в різних регіонах України. Правоохоронці наголошують, що злочини проти культурної спадщини розглядаються як воєнні злочини і не мають терміну давності. Відкриття першого переговорного кластеру для України та Молдови вважають важливим кроком у процесі розширення Євросоюзу. У європейських структурах наголошують, що це лише початок, а наступним етапом має стати відкриття всіх переговорних кластерів у найближчі місяці. Посадовці зазначають, що активізація процесу свідчить про збереження політичної підтримки євроінтеграції України, а також про готовність ЄС паралельно готуватися до можливого розширення і змін у власній фінансовій та інституційній системі. Україні пропонують посилити захист автозаправних комплексів від російських атак та впровадити додаткові заходи для запобігання можливій паливній кризі, повідомляє Інтерфакс Україна. Серед ініціатив – встановлення антидронових сіток на АЗК, маскування окремих елементів інфраструктури для зменшення ризику атак, а також спрощення ліцензування мобільних заправок. Також пропонується посилити захист інформації про паливні запаси та об'єкти паливної інфраструктури, щоб унеможливити використання цих даних противником. Гімназії на 17-му кварталі завершили облаштування розширеного укриття, яке тепер дозволяє забезпечити безпечне перебування усіх учнів і педагогів та організувати повноцінне навчання в очному форматі. Раніше школа мала лише невелике укриття на 50 місць, через що навчальний процес відбувався у змішаному режимі. Нове сховище розширено ще на 600 місць і повністю відповідає потребам понад 570 учнів. Приміщення облаштовано як багатофункціональний простір. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, завдяки співпраці міста з Люксембургом тут облаштовано ігрові та навчальні зони, медичний простір та зона для їжі. Змонтовано 12 роздільних санітарно-гігієнічних приміщень для хлопців та дівчат і окрему туалетну кімнату для маломобільних дітей. Проведено капітальний ремонт підлоги, стін, стелі. Виконано повний комплекс електромонтажних робіт та змонтовано високоефективну систему вентиляції. Завдяки цьому школа отримала можливість працювати у звичайному режимі в одну зміну.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В закладах освіти, включаючи 3 підземні школи. Це

0: Температура повітря зранку та ввечері до плюс 19 градусів, вдень до плюс 24. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та історії, які закінчуються швидше, ніж терпіння на 3-годинному супергеройському байопіку. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас гарячий двіж. Спілберг рахує мільйони за прибульців. Джонсон грає Мауї. А Бред Піт виживає на Алясці. Поїхали!
1: Новини кіно.
3: Дісней виклав фінальний трейлер живого екшена «Ваяна». Прем'єра 10 липня 2026 року. Режисер Томас Кейл показав масштабні водні битви та нових істот. Головну роль зіграла юна дебютантка Кетрін Лагая. А Двейн Джонсон знову з'явиться в ролі Мауї – живцем. Здається, Скеля знайшов свій еліксир. Еліксир молодості у нескінченних ремейках. Фільм отримав рейтинг PG через грубий гумор. Тож готуємось до сімейного екшену, де Джонсон знову виблискуватиме м'язами та намагатиметься співати. Новий фантастичний епік Стівена Спілберга «День істини» успішно стартував у світовому прокаті, зібравши за першу добу 20 мільйонів доларів. Половину каси принесли до прем'єрні покази в США, а решту – міжнародні ринки, де Спілберг очолив чарти Британії та Франції. Дідусь Стівен повернувся у велику гру, посунувши попсу. Поки критики на Rotten Tomatoes сперечаються, чи крутіший фільм за особливу думку, глядачі розгрібають квитки, щоб подивитися на Емілі Блант та Джоша О'Коннора. Студія Paramount показала трейлер пригодницького трилера «Серце звіра», де Бред Піт змагатиметься за життя в снігах Аляски після авіакатастрофи зі своїм бойовим псом Одіном. Режисер став Девід Єа, відомий за стрічкою «Лють». Поки інші актори у 60 років грають у ромкомах, Бред Піт обіцяє собаці витягнути його з крижаного пекла найважчим шляхом. Зйомки проходили в Новій Зеландії, яка майстерно зобразила Аляску. Тож готуємося до суворої драми про виживання та міцну дружбу з чотирилапим бро. Стрімінг Netflix оголосив фінальний акторський склад для серіалу «Скубі-ду Початок», зйомки якого проходять в Атланті. Головна фішка проєкту в тому, що вперше роль легендарного пса зіграє справжній дог, а не комп'ютерна графіка. Нарешті штучний інтелект отримав гідну відсіч від реального чотирилапого актора, який зажадав свій гонорар смаколиками. За сюжетом, підлітки Шегі та Дафна шукатимуть загублене цуценя, яке стало свідком містичного вбивства. Звучить як похмура версія нашого дитинства з темними секретами героїв.
1: Золота колекція.
3: Сьогодні згадуємо космоепік, від якого у гуманітаріїв досі плавиться мозок. «Інтерстеллар» 2014 року виробництва США та Великої Британії від Крістофера Нолана. Стрічка з Меттью МакКонахі, Енн Гетуей та Джесікою Честейн здобула Оскар за найкращі візуальні ефекти. Локаціями стали канадська Альберта та крижана Ісландія. Унікальність шедевра у науковій точності для симуляції чорної діри.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Зворотнього проєктування космосу на вікна корабля. МакКонахі плаче під органи пафос Ганса Сімера. Це найкращий фільм в історії кіно. Фільм довів, що кохання долає виміри, а гравітація – штука складна, особливо коли тато застряг у книжковій шафі.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
3: У рубриці багато серійних шедеврів розбираємо епічний фентезі «Дім драконів».

0: Кона, зняте в США для телеканалу HBO. Шоуранером виступив Райан Кондал, а сам серіал є приколом «Гри престолів» за романами Джорджа Мартіна. Каст очолили Ема Дарсі та Мет Сміт, а сам проект здобув «Золотий глобус». Локаціями стали португальське село Монсанто та іспанський Касерес. Унікальність шоу в детальному відтворенні драконів за допомогою CGI та складних сімейних інтриг. Прем'єра третього сезону, де громадянська війна Таргарієнів, вийде на новий кривавий пік. Відбудеться вже 21 червня 2026 року. Якщо ви сумували за родиною токсичність, Вестерос повертається вчасно. Дивитимемося, як біляві родичі нищать один одного заради залізного стільця.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Сьогодні наш ефір підриває легендарний трек «Das Boot» від німецького технопроекту U96, випущений у 1991 році. Цей шалений рейв-хіт є електронним ремейком культово-інструментальної теми Клауса Дольдінгера до воєнного фільму «Підводний човен» 1981 року. Раніше мелодія яскраво звучала у сиквел-серіалі «Підводний човен» 2018 року, але сьогодні цей раритетний електронний бенгер переживає грандіозний ренесанс завдяки підліткам, які запустили масштабний танцювальний челендж. Поєднання агресивного старого техно та характерних звуків сонара підводного човна – це абсолютна пушка. Якщо ви ще не намагалися повторити ці рухи, пропоную почати.

0: Це були 5 дублів на радіо Кривбас. Сьогодні ми переконалися, що середина червня 2026 року дарує неймовірний гарячий двіж від прибульців Спілберга до запальних челенджів під перевірені часом хіти. Дивіться те, що дійсно зачіпає заживе. Слухайте те, що качає ваші динаміки. І завжди пам'ятайте, що найкращий дубль чекає попереду. До зустрічі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми живемо у світі порад. Нам постійно підказують, якими потрібно бути, як правильно жити, що обирати, до чого прагнути. Але рано чи пізно майже кожна людина приходить до одного важливого питання – а чого хочу саме я? Можливо, саме з цього починаються найважливіші зміни. Не тоді, коли змінюється світ навколо, а тоді, коли ми починаємо слухати себе. Ви слухаєте «Радіо Кривбас». Це програма «Книжкова полиця» і з вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжки, які допомагають знайти власний голос, про людей, які наважилися змінити своє життя, про реальні історії, що надихають, та про книги, які можуть стати важливою розмовою із самим собою. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією українського медіа «Читомо», у 2026 році одразу кілька українських книжок вийдуть англійською мовою за підтримки міжнародної програми «Translate Ukraine». Серед них сучасна українська проза, есеїстика та книжки про український досвід війни. Це означає, що українські історії продовжують знаходити читачів далеко за межами нашої країни. Як повідомляють міжнародні видавничі оглядачі, аудіокниги залишаються одним із найдинамічніших сегментів книжкового ринку. Все більше читачів поєднують прослуховування та традиційне читання. І це ще раз доводить – головне не формат, а сама історія. За даними британського Booker Prize Foundation, цього року стартувала нова програма популяризації читання серед дорослих. Її мета – повернути людей до книжок через короткі та доступні за ціною видання. Організатори кажуть, навіть кілька сторінок на день можуть повернути людині звичку читати. За інформацією видавців, у світі продовжує зростати популярність книжок про ментальне здоров'я. Читачі дедалі частіше шукають не лише художні історії, а й книги, які допомагають краще зрозуміти себе та власні емоції. Особливо популярними залишаються теми тривожності, вигорання та емоційної стійкості. І ще одна цікава тенденція. У 2026 році дедалі більше уваги повертають артбуки та книжки, створені за мотивами відеоігор. Після успіху «Сталкер 2» інтерес до таких видань значно зріс і в Україні. Для багатьох читачів це можливість зазирнути за лаштунки створення улюблених світів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді найважча подорож у житті не навколо світу, а всередину себе. І саме про таку подорож наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: До побачення, телебачення. Емма Антонюк. Є книги, які читаються як автобіографія. Є книги, які схожі на щоденник. А є ті, що поступово перетворюються на відверту розмову. Саме такою є книга Емми Антонюк. На перший погляд, це історія про роботу в медіа та професійний шлях. Але дуже швидко стає зрозуміло, що книга значно глибша. Тут багато розмів про свободу, про право бути собою, про власний голос, про рішення, які іноді лякають, але змінюють життя. Емма говорить чесно, без прикрас, без спроб здавати ідеальною. І саме тому її історія звучить переконливо. Ця книга про сміливість, про те, що іноді потрібно попрощатися з чимось звичним, щоб нарешті зустріти себе справжнього. Після прочитання залишається відчуття, ніби ти поговорив із людиною, яка не боїться ставити незручні запитання. І, можливо, саме тому ця книга так відгукується багатьом читачам.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі люди вирушають у подорож, щоб побачити нові місця, а деякі – щоб навчитися жити далі. Іноді саме така дорога змінює людину назавжди.
0: Знято за мотивами.
1: Дика, Шеріл Стрейт. Ця історія почалася з болю. Після втрати матері...
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Pacific Crest Trail. Без особливого досвіду. Без впевненості, що впорається. Лише з рюкзаком і бажанням почати все заново. Книга швидко стала бестселером, а у 2014 році отримала екранізацію з Рів Візерспун у головній ролі. Фільм дуже красиво передає атмосферу подорожі, але книга дозволяє значно глибше зрозуміти внутрішній світ авторки. І саме тому багато читачів радять спочатку прочитати роман, а вже потім дивитися стрічку. Найсильніше тут навіть не маршрут, а шлях до прийняття себе.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді нове життя починається не з грандіозних планів, а з маленької ідеї, яка одного дня змінює все.
0: Історія написана життям.
1: Ця історія заснована на реальних подіях. Джулі Павел переживала непростий період у житті. Вона почувалася загубленою і не розуміла, куди рухатися далі. Тоді жінка поставила собі дивну мету – за один рік приготувати всі 524 рецепти із книги легендарної кулінарки Джулії Чайлд. І почала вести про це блог. Здавалося б, нічого особливого, але поступово її історія зацікавила тисячі людей. Потім з'явилася книга, а згодом і фільм із Меріл Стріп та Емі Адамс. Це дуже тепла історія про те, як маленькі щоденні кроки можуть привести до великих змін.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А зараз час для книг, які можуть підтримати, надихнути або просто скласти хорошу компанію найближчими вечорами.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Емінгвей «Нічого не знає» Артур Дронь. Щира, сучасна українська книга про почуття, дорослішання та пошук себе. Вона легко читається, але залишає багато думок після останньої сторінки. «Стіни в моїй голові» Володимир Станчишин. Книга допомагає зрозуміти природу тривожності та депресії без складної термінології. Вона написана дуже людяно і може стати важливою підтримкою для багатьох читачів. «Світ гри. Сталкер 2» Справжня знахідка для шанувальників легендарного українського проєкту. Артбук відкриває деталі створення гри та показує знайомий світ із зовсім іншого боку. «Жінки, що біжать з вовками» Клариса Пінкола Естес. Одна з найвідоміших книг про жіночу силу та інтуїцію. Це видання, до якого багато читачок повертається в різні періоди життя. «Тривожні люди» Фредерік Бакман. Тепла, мудра і дуже людяна історія про людей, які випадково опинилися поруч. За гумором тут приховані важливі розмови про підтримку, самотність і прийняття.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Бути собою не завжди просто. Іноді для цього потрібно багато сміливості. Але, можливо, саме з цього починається найцікавіша історія нашого життя. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте книги, слухайте себе і не бійтеся відкривати нові сторінки у книжках і в житті. Чекаємо на вас у наших соціальних мережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі у наступному випуску.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 100.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні подробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю? І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
2: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все віддзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомелити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому казковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загальнонаціональної мови, які поширені на певній території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені в серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою в звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам, як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова. Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми б тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг і знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, тут Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
2: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних, і молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови, і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
2: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю. Тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове. І це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування. Це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102,3 FM. Це програма «Є така професія». Мене звати Ірина Батуріна. І сьогодні поговоримо про професію графічного дизайнера, про айдентику, брендінг, роботу з клієнтами, ілюстрацію та багато іншого, що стосується цієї творчої спеціальності. У нас у студії гостя Уляна Татаренко, графічний дизайнер. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Привіт, дякую, що запросили.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Поговоримо про твій досвід, поради та цікаві моменти роботи дизайнером. Спершу кілька запитань, щоб познайомитися з тобою та зрозуміти твій шлях у професії. Уляна, розкажи трохи про себе. Як ти прийшла в графічний дизайн і скільки вже цим займаєшся? І що тебе спонукало обрати саме цю сферу?
2: В графічному дизайні я вже 7 років повноцінної праці. Навчалась паралельно з роботою. Як до цього прийшла? Дуже спонтанно. Насправді побачила в іншої дівчинки, яка вступила в університет, в який я вступила, і чомусь вважала, що це дуже пов'язано з мистецтвом, що насправді не так, але закрутилась і працюю зараз більше з рекламою, ніж з творчістю.
1: Чим саме тебе привабив графічний дизайн? Можливо, була якась історія чи момент, коли ти зрозуміла, що хочеш цим займатися професійно?
2: Подивилась, послухала інших людей, що графічний дизайн, він треба буде завжди. Це не якась ніша, яка колись випаде, бо це і логотипи, і все на світі, що потрібно буде завжди.
1: Опиши, будь ласка, як виглядає твій типовий робочий день. Чого починається ранок і які основні задачі виконуєш протягом дня? Чи маєш усталений процес роботи над проєктами?
2: Звичайно, приходжу на роботу, чай, кава, всі моменти, і починається допрацювання того, чого не завершила вчора, оскільки такі проєкти, вони зазвичай не закінчуються, ти їх не закриваєш за 1-2 дні, дивлячись які, але більш такі глобальні, це не триває так швидко. Тому ти приходиш, починаєш закінчувати те, що ти починав, спілкуєшся з клієнтами, це все паралельно, зідзвонюєшся, шукаєш референси, робиш перерву, попсихував десь, бо не виходить. І якось так, і цілий день сидиш за комп'ютером, робиш перерву на чай, і так цілий день.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Правда чи міф». Перевіримо кілька популярних тверджень про професію дизайнера. А ти скажеш, правда це чи міф, і коротко поясниш, чому саме. Щоб бути дизайнером, треба обов'язково мати художню освіту. Правда чи міф?
2: Я б сказала, що це 50 на 50, оскільки саме малювання як практика, це взагалі не обов'язково. І навіть в університеті казали, не можна малювати, розпиши. Цього в цілому достатньо. Стосовно теорії, це на рахунок композиції, кольорів, сприйняття кольорів, шрифтів і все інше людиною, це, звичайно, дуже треба.
1: Хороший логотип можна зробити за один вечір. Правда чи міф?
2: Правда, але це справа фарту, насправді. Бо хороший логотип можна зробити за один вечір, але затвердити його можу через місяць, саме той перший варіант.
1: Клієнт завжди правий?
2: Ні. Звичайно, ні.
1: Дизайнеру платять за картинки, правда чи міф?
2: Дизайнер платить за картинки, які він використовує.
1: Гарний дизайн має бути складним, правда чи міф?
2: Навпаки, суть дизайну в тому, щоб спрощувати все, і щоб це було інтуїтивно, щоб це було зрозуміло і більше на відчуттях. Тобто це не про ускладнення, це про спрощення.
1: У дизайні головне – креативність, а технічні навички не такі важливі.
2: Я б сказала навпаки. Насправді це і стосується дещо натхнення, яке переоцінене. Ти як дизайнер, тобі натхнення насправді не треба. Тобі достатньо теорії і твоєї практики, і твого досвіду, щоб це робити.
1: Фріланс – це свобода і суцільне натхнення. Правда чи міф?
2: Для кого як? Для мене міф, тому що в кожного різні, скажімо так, цінності і тривожність на різні речі. В мене, наприклад, тривожність на стабільність фінансову, наприклад. На фрілансі ти можеш 2-3 місяці сидіти без замовлень і без грошей. На фоні цього тривожність, і на фоні тривожності ти не можеш знайти щось інше, якісь інші клієнти і замовлення.
1: Успішний дизайнер має постійно бути в соцмережах.
2: Зараз, я б теж сказала, 50 на 50, дивлячись, яка ніша, деякі дизайнери, з ким ти співпрацюєш, краще взагалі не світитись.
1: Штучний інтелект скоро замінить дизайнерів, правда?

0: чи міф?
1: Важко сказати, прям замінить не факт. Це, як пощастить, це може бути тренд, скажімо так, і потім від цього відмовляться, оскільки вже наразі його обрізають можливості, бо це порушує певні права, там, стосовно крадіжки, скажімо так, правової власності, стосовно оголеності і так далі. Тобто це в певної мірі шахрайство. Але як пощастить, можливо, і замінить, хто знає.
0: Отже, ми з тобою познайомились трошки ближче. Перейдімо до професійних питань про дизайн.
2: Є така професія.
0: Поясни нашим слухачам, що таке айдентика.
1: Айдентика – це обличчя бренду. Це його впізнаваність, це є окремий елемент, скажімо так. Логотипи – це є фірмові шрифти, зображення, стилістика, кольори. Так само це те, що дає впізнаваність бренду, це те, що дає до нього довіру. По спілкуванню бренду з аудиторією – це показувати його цінності, щоб це зчитували за секунди.
0: У чому різниця між айдентикою, фірмовим стилем, та брендингом загалом? Чи можна сказати, що дизайнер займається і тим, і тим?
1: В цілому це плюс-мінус одне і те саме, бо айдентика, вона в себе включає всі ці речі. Це як узагальнення всього цього.
0: З яких елементів зазвичай складається айдентика бренду? Логотип, кольори, шрифт? На що ти звертаєш увагу, формуючи єдиний образ бренду? З чого починаєш?
1: Насамперед, починається все з аналітики конкурентів, цільової аудиторії, сфери, в якій саме цей бренд буде працювати, чим він займається. Потім іде формування ідеї, самої концепції, тобто який тон ми задаємо в спілкуванні з користувачем, з клієнтом, як він нас відчуває. Тобто він більш такий теплий, він затишний чи більш строгий. Знову ж таки, дивлячись, яка цільова аудиторія. Формується сама ця ідея і все, що ми в неї закладаємо. Що має відчувати клієнт? І потім на постійній основі бажано постійні клієнти, щоб були. Потім шукаються референси, ти дивишся на продукт конкурентів і не завжди конкурентів, тому що цікаві ідеї, вони можуть бути в зовсім іншій сфері. Ти можеш це побачити і це може якось зацікавити. Це робота з асоціаціями і так далі. Потім вже сама розробка, всі ці ідеї, сенси, референси, кольори, які підбираються на ідеях і на референсах, тобто вони також, який сенс вони будуть нести і яку температуру, скажімо так, які емоції. Бо від цього якраз від кольорів, від шрифтів залежать якраз ті емоції, ці відчуття, які буде передаватись через елементи айдентики клієнту, споживачу. І потім, виходячи з ресерчу, з референсів, з ідеї, ти формуєш сам продукт, декілька варіантів, узгоджуєш з клієнтом, ви там туди-сюди все тягаєте, ймовірно, ви обираєте самий перший варіант, ну, коли як. І що важливо, що цей продукт, він має бути адаптований під майбутній, скажімо так, від базового, це там вивіска, наприклад, якісь пакети, стаканчики, ну, дивлячись, що це, або там на шуруповертах його будуть використовувати, до можливого мерчу, можливо, колаборації з іншими брендами. Він має бути технічно підготований і має в цілому мати певні кольорові рішення, які можуть вписуватись під різні ситуації. І за бажанням, не завжди так, але частіше за все формується брендбук. Брендбук – це така собі методичка для майбутнього дизайнера чи інших фахівців, які будуть співпрацювати з брендом. Тобто там все про цю айдентику, вкладені всі шрифти, всі логотипи, варіанти рішень і те, чого робити не можна. Щоб не зіпсувати всю цю ідею, все, що було вкладено і узгоджено брендом, до чого прийшли разом з дизайнером при розробці айдентики.
0: А на твою думку, яким має бути вдалий логотип? Простота, запам'ятовуваність, унікальність. Що робить його ефективним для бренду?
1: Скоріше за все, це простота, оскільки ця простота, вона йде на легко запам'ятовувальність, скажімо так. Дивлячись, що за бренд. Якщо це щось більш масштабне, то воно все йде до спрощення. Чим простіше, тим це легше сприйняти і запам'ятати.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: А де ти шукаєш натхнення при розробці логотипів?
1: Ну, якщо не брати до уваги суто логотипи, то в цілому в спілкуванні з клієнтом, тому що в них вже є якась ідея, ти від цього заряджаєшся, і вже далі починається ця робота, зважаючи на їх якесь уявлення своє, на свій досвід.
0: На свою надивленість, так?
1: Да, надивленість, само собою, надивленість – це основне, це є певна частина художньої освіти чи професійної освіти. Це, власне, те, що формує тебе як дизайнера.
0: Це база.
1: Базовий мінімум.
0: Стежиш за сучасними трендами чи надихаєшся класикою?
1: Коли як, насправді, надихаюсь природою, наприклад, стосовно кольорів, в першу чергу, бо все, що створює природа, там кольори не можуть не пасувати один одному, не співпрацювати. Хоча вони можуть бути, ну, як за правилами, наприклад, червоний, зелений разом. Це не сумісні речі, але насправді можна подивитись, погратись, і вони будуть, ну, дуже пасувати один одному. Тобто мені найбільше за все подобається, коли це якісь творчі проекти, не скільки комерційні, скільки творчі. Це надихатись природою, тваринами, мені дуже подобається. Бо мода і тенденції, вони є циклічні, і вони по-любому через деякий час вони повторяться, але є щось таке, що дає емоцію, з чимось у тебе асоціюється. І можна це використати, це буде дуже доречно.
0: Як перевіряєш, чи продуманий логотип унікальний, чи не схожий на інші? Чи були випадки, коли доводилося змінювати дизайн через схожість?
1: Через схожість не було в мене таких випадків, оскільки це все ще на рівні ресерчу, на рівні аналітики. Ти ставиш собі логотипи конкурентів, скажімо так, і на них трошечки дивишся, але не орієнтуєшся.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Наскільки детальним має бути брендбук? Що в ньому прописується, крім правил використання логотипу? Кольори, шрифти, фотографії, тон комунікації.
1: Це основа, а далі це суто за бажанням, це можливі референси також, зображення, які орієнтуватись. Стилістика фотографій, там зображень, хоча це в цілому, це такі елементи, які не є сталими, вони з часом можуть змінитись, і в цьому немає нічого такого. Тобто, знову ж таки, як ти назвала, логотипи, шрифти, кольори допустимі у різних кольорових палітрах, що важливо, бо є електронні носії і друковані якісь формати, де кольори, вони різняться. Є щось стале, знову ж таки, це Pantone, RAL, скажімо так, а є RGB, SMYK, це два профілі кольорових. RGB – це червоний, зелений, синій, це є електронні носії, це на всіх моніторах і так далі. Але ці чудові, яскраві, неонові кольори неможливо надрукувати, зовсім ніяк. І для друкованих всяких видань, скажімо так, продукції є кольорова палітра СМІК, це, можна сказати, блакитний, рожевий, жовтий, чорний. І на це треба зважати, коли прописуєш кольори, ти їх прописуєш по цифрам, по відсоткам, ти даєш декілька варіантів. Наприклад, якийсь сталий Pantone, максимально схожий до нього RGB, тобто для електронних носіїв, і це є варіант для друку, бо якийсь гарний колір, він може просто не надрукуватись, і потім клієнт буде бігати і думати, що з цим робити, робити кучу кольоропроб. Тому бажано, щоб це було професійно, зробити одразу кольоропроби і прописати, щоб від тебе, як від професіонала, залишились гарні враження.
0: Скільки нюансів є, дійсно, їх краще прописати до дрібниць. А скільки часу займає сама підготовка і ось це прописування? Скільки створення брендбуку займає по часу?
1: В цілому, це більше залежить від твого ресурсу, просто як людини, наскільки ти втомився, з якого разу затвердили цей логотип. Хоча це все нюанси, насправді. Деколи коригування, це є дуже корисно, ти від цього ростеш. Чим складніше замовлення, скажімо так, і тобі треба десь копатись, не тільки те, що ти знаєш, а треба кудись лізти, щось дізнаватись, понервувати. Але як спеціаліст ти виростаєш на цьому.
0: Ми обговорили основи дизайну бренду. Тепер перейдемо до теми роботи з клієнтами. Як ти знаходиш спільну мову з клієнтом на старті проєкту? Маєш бриф чи анкету, щоб краще зрозуміти потреби замовника?
1: З замовниками я звикла спілкуватись просто як людина з людиною, але не дозволяти, скажімо так, дечого зайвого. Про це я трошки пізніше розповім. Це може бути онлайн, по дзвінку, це може бути особиста зустріч. і як такового брифу. Ми його пишемо разом. Мені людина надиктовує, розповідає свої враження, які вона хоче, щоб цей продукт викликав, які в нього, можливо, є референси, що він надивився. Це дуже важливо, бо коли клієнт приходить і каже, я хочу щось гарне, це не варіант взагалі. І краще його відправити на гарні ноті, щоб він ще трошки подумав, подивився, розглянувся навколо, наприклад, і зрозумів, що йому взагалі подобається і до чого він прагне.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Що робиш, якщо бачення клієнта відрізняється від твого? Буває, що замовник наполягає на своєму, а ти не згодна. Як вирішуєш такі ситуації?
1: Дивлячись по людині, бо взагалі важливо вміти продавати свій дизайн, не свій, а, наприклад, якісь рішення. Чому аргументувати? Чому це спрацьовує на аудиторію, яка вам треба? Чому саме там ці кольори, ці варіанти? Але, ну, з можливістю діалогу в будь-який момент. Але інколи, ну, ніяк, у вас не виходить. Кажеш, добре, і робиш, як він хоче, і він тоді вже бачить, що це не спрацьовує.
0: І наступне питання якраз на цю тему. Чи траплялись тобі складні клієнти? Поділись, будь ласка, прикладом, коли доводилось багато пояснювати чи переробляти.
1: Насправді складність клієнтів, оскільки в мене вже є певний досвід, це 7 років, останнім часом мені з клієнтами не важко. Це навіть може бути якийсь, можливо, це складна людина, але як клієнт, ну, наприклад, в нього така певна обсесія є. Ти вже як трошечки як психолог, ти розумієш, що його треба вислухати, нехай він 15 разів це повторить. Заради Бога, хай він каже, як йому зручно, головне, що ви прийдете, він залишиться задоволений, ти залишишся задоволений від цієї співпраці. Але найгірше – це знецінення, коли до тебе звертаються, і ніби людині треба твоя допомога, але він починає, там, наприклад, казати, що ваша справа – робити картинки, і не треба це мені там щось розповідати. З такими клієнтами проставляються межі. Якщо не кати, то ну навіщо витрачати свої нерви? Можна просто порадити когось іншого або сказати сісіляфа, до побачення.
0: Тобто у цій професії потрібна стресостійкість.
1: 100%, бо коригування ті самі, по-різному можна на них реагувати. Це як, наприклад, на геометрії 3D, скажімо так, фігура, і людина не бачить, що вона 3D. Там пунктирчик на ну, не бачу вона. От так само, як на словах певні люди, вони розуміють, вони собі візуалізують. Певна кількість людей, в них інша сфера, вони там кльові. Але тут, ну, вони не бачать. І тому треба це зробити, треба показати. Найскладніший кейс в мене був, це 28, не скільки коригувань, скільки варіантів макетів. І вийшло просто жахливо. І насправді треба був, як виявилось, один плакат. І заради цього ми витратили дуже багато часу. І таке. Ну, але це випадок. Один з 40, наприклад. Останнім часом, чим я дуже пишаю, що часто затверджують з першого-другого разу макети. Але це суто досвід. Ти розмовляєш з людиною, бачиш людину, але не обов'язково достатньо зазвичай розмови. Ти розумієш, який її вайб, як вона мислиться по голосу, по підбору слів, скажімо так, яке вона використовує.
0: Тобто поступово з досвідом дизайнер стає трошечки психологом.
1: Так, да, трошечки психологом. Від цього ніяк, бо буде дуже складно, багато нервів буде витрачатись.
0: І дизайнер повинен вміти відстоювати свою думку обов'язково. Як ти презентуєш свою роботу клієнту? Показуєш один варіант чи кілька? Як переконуєш у виборі певного рішення?
1: Насправді, раніше я робила декілька, 3-4 абсолютно різні варіанти, але, знову ж таки, з досвідом ти плюс-мінус розумієш, що клієнту треба. При розмові, при цьому, скажімо так, брифі, ти розумієш, що людині треба. І ти йому даєш один варіант, але в різних кольорових рішеннях, наприклад, або з різними акцентами там. На одній частині, а в другому варіанті на іншій частині. І далі ви вже обговорюєте. Тобто діалог – це важливо, і в ньому, власне, всі ці коригування є. Але що теж важливо – бажано поговорити саме очно або якось по телефону.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Чи доводилося тобі працювати над дизайном інтерфейсів? Наприклад, створювати дизайн для вебсайтів або мобільних додатків? Якщо так, наскільки відрізняється цей досвід від роботи над поліграфією чи логотипами?
1: Один раз для іншої радіостанції треба було зробити, ну, банально фон, на якому це буде як плеєр, скажімо так, що йде в реальному часі, ефір, і щоденно я більше працюю з друкованою продукцією, тобто, як я казала раніше, це інша кольорова палітра, вона не така розкрита, не так багато в ній можливості, а це все ж таки для мобільних носіїв, для моніторів і так далі, для комп'ютерів. Там є більша в тебе можливість використання кольорів. Це можна зробити яскраво, це можна зробити, ну, так, класно. Покайфувати трошки, то я трошки покайфувала, і ну і все.
0: І на цьому досить.
1: Да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Ти сама малюєш ілюстрації для проєктів. Чи більше зосереджується на графічному дизайні, макетах, композиції, типографіці? Наскільки часто у твоїх роботах доводиться саме малювати, а не лише працювати з готовими образами і шрифтами?
1: Саме малювати – це буває рідко, це, скоріш, виключення. Напевно, останній раз, коли я прям малювала, це була розробка пакетів для комбікорму. Для комбікорму мені треба було відмалювати поросяток, пташечок, 30 видів пташечок на одній упаковці. І це було насправді, це було кайфово. Ніби повернулась у часи навчання, коли ми дійсно малювали. Бо ти працюєш 7 років, і тобі це малювання знадобилось там 2 рази. Тому це дуже рідко таке буває. Можливо, тільки в мене. Хтось чим працює, хтось працює дизайнером-ілюстратором для книжок, наприклад. Це дуже круто, але наразі не моя сфера.
0: А як вважаєш, чи потрібно дизайнеру вміти добре малювати від руки? Чи достатньо володіти програмами та мати розуміння композиції кольору?
1: Як навичка, в цілому, десь на базовому рівні, це бажано, але це не є прям необхідно в щоденному житті, в щоденній роботі, тому що в цілому суть в ідеї і в її просто реалізації за допомогою графічних об'єктів. Ти можеш, скажімо так, намалювати елементи, але це створюється на комп'ютері мишкою. Тобі в цілому знати штрих і все таке інше, це тобі не дуже важливо.
0: А як ти використовуєш ілюстрації в своїх проєктах? Якщо проєкт потребує ілюстративних елементів, створюєш їх самостійно чи залучаєш іншого фахівця? Наведи приклад, як ілюстрація доповнила дизайн.
1: Насправді, прямо з ілюстраціями працюю рідко, трошки не та сфера. Зазвичай люди приходять вже зі своїми ілюстраціями, тому що це, знову ж, це питання ліцензії, авторського права, і просто взяти чиюсь саме ілюстрацію, не там фотографію, за фотографію можна цю ліцензію купити і все, а саме інтелектуальну власність. Це дуже цінно, насправді, стосовно, знову ж таки, зараз є штучний інтелект, і художники, люди, які роблять це самі, це дуже цінно, і хочеться, якщо вже з ними співпрацювати, то напряму платити їм грошики і вже це використовувати. В моїй роботі це трапляється доволі рідко.
0: Ми обговорили творчі аспекти, далі трохи про інструменти і тенденції в галузі. Без яких програм чи застосунків ти не уявляєш своєї роботи?
1: Саме в моєму випадку це Photoshop, тобто для роботи з растровими зображеннями, це ті, які складаються з пікселів. І для роботи з вектором це Illustrator, це CorelDRAW, знову ж таки, в моєму випадку, дуже багато інструментів, програм і так далі. Це ти працюєш з вектором. Вектор – це безрозмірний об'єкт. Ти як його намалював, він може бути розміром з будинок і розміром з наліпку на телефон. І він дуже зручний в цьому плані.
0: Чи користуєшся ти таким інструментом, як штучний інтелект?
1: Так, насправді користуюсь, але не скільки задля креативу чи створення якогось зображення, скільки іноді заради якогось слогану. Коли в тебе запара і не вистачає в тебе ресурсу на те, щоб подумати, даєш штучному інтелекту запит, він тобі пише якісь слогани, ти їх коригуєш в будь-якому випадку, бо роботу штучного інтелекту видно. Особливо, коли ти в цьому крутишся, видно, що ілюстрації, що фотографії, що тексти, видно, коли вони написані штучним інтелектом, і в них немає такої душі. Тому ти її трошечки докладаєш від себе.
0: А зараз поговоримо про шлях у професії і поради для тих, хто тільки починає. Які дві особисті якості, на твою думку, найважливіші для дизайнера?
1: Це, напевно, посидючість і цікавість.
0: Чи обов'язкова профільна освіта для дизайнера? Де ти навчалась? Що дала тобі освіта, а що практика?
1: Я навчалась в університеті культури. Десь з другого курсу я вже працювала на практиці. Це є дуже корисно. І також це такий лайфхак для новачків. Не зациклюватись на теорії, а одразу застосувати її в практику. Бо робота з клієнтами, ті ж правки і так далі, ти можеш до цього не бути готовий навіть 5-6 років навчаючись в університеті.
0: А що б ти хотіла сказати тим, хто мріє стати дизайнером або розпочати щось творче? Яке побажання даси нашим слухачам?
1: Поважати себе як спеціаліста, не йти сліпо за коригуваннями, побажаннями клієнта, тому що він, звісно, має на це право, але і ти як спеціаліст маєш десь його зупинити і навіть від втоми не бігти за цим постійно, і щоб продукт вийшов таким, як він має бути.
0: І на завершення нашої програми хочу подякувати тобі за цікаву, живу і змістовну розмову. Ти людина, яка вміє бачити сенси за кольорами, шрифтами та формами. Дуже цінно було дізнатися, як ти працюєш з брендами, логотипами, айдентикою, як знаходиш баланс між творчістю і запитами клієнтів. Було багато практичних і водночас натхненних моментів. Я впевнена, що багато хто з наших слухачів сьогодні замислиться про свій візуальний стиль або захоче пов'язати життя з дизайном. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це була програма «Є така професія». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, плекайте свої ідеї і не бійтеся творити. До нових зустрічей в ефірі.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
3: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Кажуть, що найкраща терапія – це порожнє шосе і повний бак. Додайте сюди правильний трек і свіжі автомобільні новини, і день ідеальний. Доброго дня усім! Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Вмикайте комфортний режим їзди, адже попереду у нас насичений та дуже гарячий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І розпочинаємо наш автомобільний блок із приголомшливої прем'єри від General Motors. Американський автогігант гучно відсвяткував відкриття своєї нової, ультрасучасної дизайн-студії в Каліфорнії, презентувавши там футуристичний електрокар Hummer X. Новинка дебютувала одразу у двох версіях – середньорозмірний позашляховик та пікап. Головна фішка цього монстра – тотальна свобода дії для власника. Завдяки революційній технології тривимірного друку по металу кузов зробили повністю модульним. Це означає, що ви можете самостійно та швидко змінювати зовнішні панелі, крила та елементи салону під будь-які завдання. Сервіс Uber оприлюднив ювілейний 10-й рейтинг речей, які пасажири найчастіше або найдивачніше забували в салонах авто. Цьогоріч топ абсурдних знахідок вражає. Водії виявляли на сидіннях золоті протези, пакети з грудним молоком, людське волосся і навіть електронний браслет. Серед інших курйозів – коробка з живими метеликами, двокамерна духовка, газонна трава та один червоний підбор від елітних туфель Лобутен. Утім, класика залишається незмінною. Загалом пасажири найчастіше залишають у таксі звичні гаджети та особисті речі – смартфони, гаманці, ключі, навушники та сумки. Зберігайте пильність та перевіряйте сидіння, а ми рухаємося далі. Китайський автомобільний гігант BYD націлився на легендарний італійський бренд Maserati. Керівництво піднебесної компанії відкрито називає марку цікавим активом і розглядає варіанти від партнерства до повного викупу. І хоча в Maserati вже вкотре відхрестилися від чуток і заявили, що бренд не продається, експерти бачать у цьому логічний розрахунок з боку китайців. Для BYD такий альянс – це рятівне коло на зовнішніх ринках. Через шалену конкуренцію в самому Китаї прибутки компанії почали просідати, а в Європі по рентабельності сильно б'ють нові мита. Купівля Maserati дала б китайському гіганту власні виробничі потужності у старому світі, дозволивши впевнено обійти тарифні обмеження та суттєво знизити витрати на логістику. В Україні пропонують суттєво спростити доступ до легкового двохколісного транспорту для досвідчених автомобілістів. Відповідна електронна петиція закликає автоматично надавати право на керування малопотужними мопедами та скутерами водіям із категорією «Б», чий стаж за кермом перевищує 5 років. У разі підтримки ініціативи відкривати додаткову категорію «А» чи складати нові іспити не доведеться. Проте амністія торкнеться лише техніки з об'ємом двигуна до 200 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 3 кВт. Автор звернення зазначає, що такий крок не лише розвантажить дороги та підвищить мобільність громадян, а й наблизить українське правове поле до стандартів Євросоюзу, де така практика вже давно є нормою. Вже з 1 липня на всіх вітчизняних АЗС запроваджують новий екологічний стандарт бензину Е10. Головна зміна під кришкою бензобака. Відтепер до складу А95 та інших популярних марок обов'язково додаватимуть до 10% біоетанолу. Фактично, Україна робить ще один потужний крок до європейських стандартів, адже такий екококтейль покликаний зменшити шкідливі викиди в атмосферу та підтримати вітчизняну аграрну екологію.

0: Автоісторія.
1: Осінь 1955 року. Паризький автосалон. Посеред звичних, незграбних післявоєнних машин з'являється щось, що змушує відвідувачів затамувати подих. Його силует нагадує чи то краплю дощу, чи то космічний корабель прибульців. Світ уперше побачив Citroën DS. Це був не просто новий автомобіль, це був зухвалий погляд у наступне століття. За перші 45 хвилин виставки компанія отримала майже 8 тисяч замовлень. Головним дивом цієї машини стала унікальна гідропневматична підвіска. Завдяки їй автомобіль буквально ширяв над землею, повністю ігноруючи будь-які нерівності бруківки. Пасажири відчували фантастичний комфорт, який журналісти згодом влучно назвали ефектом килима літака. Ба більше, водій міг самостійно змінювати дорожній просвіт для подолання перешкод, а заміна колеса відбувалася без звичного домкрата. Автівка сама піднімала подрібну сторону. Ця унікальна система не просто дарувала винятковий затишок, а й рятувала життя. У 1962 році, під час замаху на президента Шарля де Голля, кулі терористів пробили колеса лімузина. Проте гідравлика втримала баланс, і поранений Citroën на шаленій швидкості виліз лідера країни з-під обстрілу. Він мав поворотні фари, що зазирали за поворот, легкий дах із пластику та футуристичне односпицеве кермо. Citroën DS довів, що сміливий авангард здатний стати світовим шедевром. Він назавжди залишився в історії як символ витонченого французького стилю та технологічної відваги.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фініш. Програма «Великі оберти» та Олександр Козак завершують цей заїзд. Якщо вам було замало, переходьте на наші цифрові платформи. Там обговорення триває 24/7. А наступний ефір буде ще гарячішим. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Іноді одна книга схожа на подорож. Відкриваєш першу сторінку і раптом опиняєшся в іншій країні, в іншому столітті, а іноді і в іншому житті. Саме в цьому особлива магія читання. Книги здатні з'єднувати людей, долі, часи і навіть цілі світи. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книжкові новини, дивовижні літературні світи, історії, що стали кіно, реальні події, які надихають, і книги, які варто додати до свого списку читання вже цього літа. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією організаторів Всеукраїнського книгообміну «Книжкова площа 2026», цього року до проєкту вперше долучився Кривий Ріг. Збір книжок уже стартував у бібліотеці на проспекті Поштовому. А сам масштабний обмін відбудеться 16 серпня. Організатори закликають подарувати своїм прочитаним книгам друге життя та знайти для себе нові історії. Як повідомляють організатори книжкової площі, у 2026 році проєкт об'єднає 10 міст України та навіть Токіо. Книги приймають з 1 червня до 10 серпня. А головна мета ініціативи – популяризація читання та створення спільноти людей, закоханих у книги. За даними міжнародних видавничих оглядачів, цього літа особливо активно зростає популярність великих романів обсягом 500 сторінок. Читачі деталі частіше обирають не короткі історії, а книжки, у яких можна жити тижнями. Аналітики пояснюють це бажання глибше занурюватися в сюжет і довше залишатися поруч із героями. Як повідомляють книжкові медіа, сучасна японська література продовжує завойовувати світові рейтинги. Твори японських авторів дедалі частіше потрапляють до списків найкращих книжок року, а читачів приваблює особлива атмосфера, філософія та увага до деталей. І ще одна цікава тенденція. Видавці відзначають зростання попиту на романи, які поєднують кілька жанрів одночасно. Сучасний читач усе рідше шукає лише детектив чи лише любовну історію. Натомість популярними стають книги, де переплітаються драма, пригоди, психологія та елементи фантастики.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді автор створює не просто сюжет, він будує цілий всесвіт, де одна історія відлунює в іншій, а герої, які ніколи не зустрічалися, виявляються пов'язаними між собою. Саме такі книги залишають після себе відчуття, ніби ти прожив одразу кілька життів.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Є книги, які складно описати одним реченням. «Атлас хмар» саме така. На перший погляд перед нами шість абсолютно різних історій. Різні країни, різні століття, різні люди. Мандрівник у 19 столітті, молодий композитор у Європі, журналістка, яка розслідує небезпечну змову, видавець, який потрапляє у дуже дивну ситуацію, клон із майбутнього. І навіть люди далекого постапокаліптичного світу. Здавалося б, що може їх об'єднувати? Саме це питання супроводжує читача майже до останніх сторінок. Девід Мітчелл створив роман, який нагадує складну музичну композицію. Кожна історія звучить окремо, але разом вони утворюють щось значно більше. Ця книга про вибір, про наслідки наших вчинків, про людяність і про те, як одна людина може вплинути на життя інших навіть через багато років. Після прочитання «Атласу хмар» хочеться не лише обговорювати сюжет, хочеться розмірковувати про власне місце у світі. І саме тому цю книгу вважають одним із найоригінальніших романів сучасної літератури.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги здаються настільки масштабними, що їх неможливо перенести на екран. Але іноді режисери ризикують і народжується історія, яка знаходить нових шанувальників уже не серед читачів, а серед глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: «Атлас хмар» Девід Мітчелл. Так, цього разу книга і фільм зустрічаються в одному випуску. І це не випадково. Тому що екранізація «Атласу хмар» вважається одним із найсміливіших проєктів сучасного кіно. У 2012 році над стрічкою працювали одразу кілька режисерів, серед яких Лана та Лілія Вачовські. Головною складністю було перенести на екран шість різних історій і зберегти між ними невидимий зв'язок. Цікаво, що багато акторів зіграли відразу кілька персонажів у різних часових лініях. Таким чином автори підкреслили головну головну ідею історії. Усі люди пов'язані між собою значно сильніше, ніж здається. Фільм вийшов масштабним, красивим і дуже незвичним. Проте багато читачів досі вважають, що саме книга дозволяє повною мірою відчути всю глибину задуму Девіда Мітчелла. Книга та фільм не конкурують між собою, вони доповнюють одне одного.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часом ми шукаємо натхнення в художніх історіях, але життя іноді підкидає сюжети, які доводять. Справжня сила людини проявляється саме тоді, коли здається, що виходу вже немає.
0: Історія написана життям.
1: Король говорить. Ця історія заснована на реальних подіях із життя британського короля Георга VI. У дитинстві та дорослому віці він мав серйозне заїкання. Для звичайної людини це було б неприємністю, для майбутнього короля – справжнім випробуванням. Особливо в часи, коли радіо стало головним способом звернення до нації. Кожен виступ перетворювався на боротьбу із самим собою. Саме тоді в житті Георга з'явився логопед Лайонел Лох. Між ними виникла незвична дружба, яка поступово допомогла королю подолати власний страх. Найсильніше у цій історії те, що вона не про політику, вона про людину. Про впевненість, про внутрішні бар'єри. І про те, що навіть найвпливовіші люди мають свої страхи. Фільм отримав 4 премії «Оскар», а для багатьох глядачів став нагадуванням. Іноді найбільша перемога – це перемога над собою.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: А зараз час для книг, які можуть відкрити перед вами нові світи, подарувати сильні емоції або просто стати чудовою компанією на кілька вечорів. Можливо, саме серед них знайдеться ваша наступна улюблена історія.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Скажи, що присягаєшся. Меган Бренді – одна з найобговорюваніших романтичних новинок останнього часу. Це емоційна історія про кохання, втрати та другі шанси, яка неодноразово ставала вірусною серед читачів у соцмережах. Місто і його непевні стіни. Харукі Муракамі – новий роман майстра магічного реалізму, який уже став подією у книжковому світі. Тут є все, за що читачі люблять Муракамі. Загадки, самотність, сни та дивне відчуття, що реальність значно складніша, ніж здається. Американська пастораль. Філіп Рот – один із найвідоміших романів лауреата Пуліцерівської премії. Це глибока історія про сім'ю, суспільство та руйнування ідеального життя під впливом подій, які неможливо контролювати. Проєкт «Радуйся, Марія». Енді Вір – один із найуспішніших у науково-фантастичних романів останніх років. Захоплива космічна пригода поєднується тут із гумором, наукою та дуже людською історією про відповідальність і дружбу. «На гачку» – Емілі Макінтайр. Сучасний роман, який підкорив книжкові рейтинги завдяки несподіваному переосмисленню знайомої історії про Пітера Пена. Атмосферна, драматична і дуже емоційна книга для тих, хто любить романтику з характером.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про історії, які з'єднують різні світи. Минуле і майбутнє, реальність і фантазію, книги та людей. І, можливо, саме в цьому полягає особлива сила читання. Хороша книга ніколи не залишається лише на сторінках. Вона продовжує жити в наших думках, рішеннях і навіть розмовах. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте більше, дивуйтеся частіше і не бійтеся відкривати нові світи. Іноді вони ховаються всього за однією сторінкою. А також запрошуємо вас у наші соціальні мережі – Facebook та Instagram та YouTube-канал «Радіо Кривбас». До зустрічі у нових випусках.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: хто створює культуру, для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір» – місце розмов про культуру не лише як мистецтво, а як щоденну взаємодію між людьми. З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про етикет і повагу, про те, як ми розмовляємо один з одним у чергах і транспорті, як пишемо повідомлення, як реагуємо на чужу втому, емоції чи помилки. Етикет часто сприймається як щось формальне або застаріле, але насправді це про дуже прості речі. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в режимі стресу, швидкості і постійних викликів, культура стає не дрібницею, а способом зберегти нормальних людських стосунків. Сьогоднішня гостя – людина, яка щодня працює з голосом, інтонаціями і людьми. Оперна співачка та викладач з академічного співу. Людина з великим досвідом живого спілкування. Галина Добровольська. Вітаємо вас у студії.
2: Дякую за запрошення. Я вас вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо з невеличкого бліцу. Телефон за столом допустимо?
2: Якщо у кафе або в ресторані, то ні.
1: Голосні розмови в транспорті – норма чи порушення етикету?
2: Порушення етикету.
1: Запізнення на 5 хвилин – це вже не повага?
2: Ні, це дозволено.
1: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи норма?